0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Tack.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

röd dag mitt i veckan. Men flyg inte för långt bort ifrån rockklassiker. På torsdag öser vi på med de 100 bästa låtarna från 80-talet. Topp 100 från 80-talet. Yeah!

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, Linda.
2: Ja, Jonas. Ja,
1: det... Vi är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, satt jag
2: ja,
1: men.
2: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
1: Vad har du berättat och Linda, säger det? Ska jag ha kaffe? Okay.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Nja, lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Tack för
0: det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, varmt välkommen till vår traditionella Kristi himmelfärdsvecka i morgonrock.
2: Imorgon är vi tillbaka och då bland annat med inslaget Scrollfabriken, då vi scrollar nätet efter roliga inlägg. Och du ska få ett här på direkten, Jonas.
1: Ja.
2: Varför säger vi sharing-meny i Sverige och inte bara allemansrätter?
1: Bra! Mer sånt där imorgon, roliga one-liners. Och imorse var ju Anna från Nynäshamn jättenära att vinna 10 000. Imorgon är du som vinner 10 000. Det gör man varje morgon strax efter klockan 8. Och morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Och så att du missar någonting i morgonrock kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Hello my pretties, this is Alice Cooper.
3: Hi, it's Gene Simmons.
4: Rockklassiker på Radio Play.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
2: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival.
2: Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa ment, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när hon kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Imorgon bitti, imorgon rock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Nja, lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 7.

0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
2: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
3: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Hedon, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
4: London calling to the faraway towns, now war is declared.
2: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Thank
2: you. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler.
0: Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival.
2: Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: En låt som spelas på varenda classic rockstation i hela stora vida USA. Bostons More Than A Feeling. Vilken härlig powerballad att öppna onsdagen med, Linda.
1: Ja, och det är ju en speciell onsdag idag också.
0: Fyller år?
1: Nej, jag fyller år i juli.
0: Ja, jo, jag vet. Jag skulle bara testkolla den lite.
1: Det är Kristi himmelsfärdsafton. Vi diskuterade ju detta lite igår, huruvida Kristi himmelsfärdsafton finns eller inte. Men det finns.
0: Men det är väl Kristi himmelsfärdsdagen som är imorgon när folk är lediga, va?
1: Ja, det står så här att Kristi himmelsfärdsafton markerar kvällen innan Jesus enligt Bibeln lämnade jorden och for upp till himlen. Det är ingen officiell röd dag, men förknippas med ledighet att man planerar och förbereder sig inför morgondagen. Så det är det vi ska göra idag. Vi förbereder oss inför morgondagen.
2: Ja, vi ska planera hur kul vi ska ha imorgon på vår lediga dag.
0: Exakt. Kristi himmelsfärdsafton, Kristi himmelsfärdsdag imorgon. Är det annan dag Kristi himmelsfärds då på fredag? Eller?
1: Ja, det är en sån klassisk klämdag, så det tycker jag vi kan kalla den.
0: Ja, det är jättebra.
2: Men jag har en fråga, är Kristi himmelfärds alltid på en torsdag, eller är det, alltså, förstår ni vad jag menar, är det en sån som alltid är på samma dag så att man alltid har ledigt?
1: 38 dagar efter påsk.
2: Ja, okej.
0: Okay. Det kan handla lite var som helst.
1: Ja, precis.
0: Ungefär som ramadan, julafton, Lindas födelsedag i juli som vi går och laddar inför här i ett tag. På tal om att ladda inför, han har varit på tv-inspelning, det är så hemligt och jag hörde hur mycket han fick betalt. Det var ju så att man fan svimma som gammal arbetargrabb alltså. Det är så jävla bra betalt på tv, så Hasse smiter på 5 sekunder ifrån radion. Ska inte han vara här idag, Hasse Brontén?
1: Jo, men han är på ingång, han är på väg, han kommer här efterhand. Det blev lite problem under morgonkvisten här för Hasse med kort i garaget eller vad det var. Jag vet inte vad det
2: var. Han har blivit bortskämd, Hasse, med bra betalt, sena starttider och allt sånt.
0: Ja, det är alltså vågrätt 4, Hasse Brontén, det är 4 bokstäver. Där ska alltså diva in, vågrätt 4, diva. Har han fått eget garage här på jobbet? Vad sa du? Fan alltså.
1: Nej, men han kommer snart. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
0: Och vad är det man säger? Hämta yxan, älskling, till den man älskar, agar man. Jag är tuff mot Hasse, men jag älskar Hasse Brontén. Jag såg ju säsongsavslutningen på hans show Daddy Deluxe. Det var riktigt bra, Linda, i lördags.
1: Ja, inte så dum som alla säger. Right.
2: Ryktet säger att det kommer tillbaka till höst.
0: Men det är en höstsäsong. Mm. Underbart. Ja, det blir inte för det här programmet, men kul så länge det varar. Hasse Brontén i ingång. De ska bara parkera Bentley med tv-märkena på. Det luktar piss på bussen i morse, kan jag säga. Så är det. Klasskamp.

0: Home sweet home. Hoppas det finns hemkänsla här. Brasan är tänd för dig. Vi sitter och dricker te och spelar världens bästa musik bara för dig. Vi var och kollade på Hasse Bronténs show Daddy Deluxe. Det var utsålt på Skandia teatern i centrala Stockholm. Folk var där från Linköping, Östersund. Det var folk från hela landet som gillade Hasse. På hemvägen, Niklas, vill jag att du berättar vad som hände. Berätta, på tunnelbanan.
1: Ja, precis. Och klockan var ju inte så mycket. Hasse gick ju på scen vid 7, körde ungefär 80 minuter. Så vi var väl på väg hem runt klockan 9. Mm. Och sen bara ser vi hur vår del av tunnelbanan strömmas med folk. Liksom, de kommer då från andra delen. Och så kollar man bort. Och då är det en kille som sitter och kaskadspyr.
2: Och han inne då på tåget.
1: Ja, på alltså. Tåget. Mm. Och folk flyr ju därifrån. Och han har två kompisar med sig som står och tycker synd om honom och såklart. Men det värsta är att de går inte heller av vid liksom nästa hållplats, utan de låter honom sitta där och spy ännu mer inne på tunnelbanevagnen.
2: Men de kanske trodde att han hade spytt färdigt och bäst att ta hem honom liksom. Men så kom det mer spy då.
1: Jo men ändå då för han har ju blivit dels överförfriskad, men sen så blir det väl ännu värre då av att han blir åksjuk. Så då är det ju bra att ta av honom. Men det värsta höll jag på att säga. Men grejen var med den här spyan var att jag tror inte han hade ätit så mycket.
2: Nej, men hur kunde du
3: fram och titta?
1: Ja, men man var ju nyfiken och vagnarna är ju bara raka så här, så jag stod ju på min sida och det låg lite små klumpar liksom. Ja, men sen så var det bara vatten typ. Ja. Så det värsta var ju, det rann ju längre och längre och längre i vagnen.
2: Har du pratat om den här spyan i 5 minuter?
0: Exakt. Det är som att vi skulle prata om ålar i Malmö som smakar bajs. Får jag bara fråga en sak? Kan det här, jag går in som akutläkare här i eran rant. Kan det ha varit ett sjukdomsfall? För då är det bättre att sitta kvar på tunnelbanan tills man kommer till speciella stationer som är märkta med ett L. Läkare, här finns ambulans.
1: Ja. Nej, det tror jag inte. Det här var 3 ungdomar. Han hade en skateboard med sig.
0: Fan.
2: Och jag kanske hade slått huvudet i då. Han kanske spydde för han hade hjärnskakning.
1: Jag tror att han bara var lite rookie på när det kom till att dricka alkohol.
2: Mm. Sen tycker jag så här, varför ska han gå av? Om man redan har spytt ner vagnen så gör det ju ingenting om det kommer lite mer spy. Det är ju värre att gå av och spy på något annat ställe också.
0: Exakt. Och varför pratar vi om det här? Folk kanske sitter och hälter upp någon glad myssel och ska höra på något trevligt på radion. Då är det spyträff med Niklas.
2: Ja.
0: Vet du vad? Vi går vidare. Jag har en överraskning till er alldeles strax. Komikern Elena Dreis som ska dra Hasses lista. Hon är vikarie.
4: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. Din chans att vinna. SMSa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. SMSa vinn till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
5: Det här är rockklassiker.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Jag tycker ni sätter mig på för svåra grejer. Det här
2: men
1: är Hasse,
2: Hasse, det här är inte som i pluggen. Plugget, här klarar du faktiskt av uppgiften.
3: Du var ju jättebra. Jag tror du skulle vara mycket sämre.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen.

0: Hon är härlig, hon fnissar just nu, hon är viral. Du och Doggy gör succé över hela världen, berätta. Elina Duri, berätta.
1: Ja, god morgon, vi släppte en sketch i förrgår. Jag och Dogge, om hur det kan bli lite fel när man lägger upp en lite förskönad bild av sig själv på Tinder.
0: Du är en himla rolig människa, Elina Duri. Var ser man dig nästa gång köra stand-up?
1: På Norra Brunn i morgon kväll.
0: Och då är det fri entré såklart, ja.
2: Men sen är det ju så att du är kompis med Hasse också. Hasse är ju lite ledig här. Han har ju ringt in lite vikarier heter det. Och du är en av dem och du ska ta dig an nu då Hasses trea.
3: Morgonrock presenterar Hasses trea.
0: Elinas. Fan.
1: Ja, tack. Okej. Saker som var kul att höra i sin ungdom som inte är riktigt lika kul att höra idag.
3: Hasses trea.
1: Gud, är du bara 15 år? Du ser ut som typ 21. Man bara, åh, tack. Inte lika kul när man får höra. Va? Är du 50? Du ser ut som 62.
3: Hasses trea.
2: Mardröm.
1: När man var på semester i Spanien när man var ung och snubbarna gjorde så här ljud.
0: Vad då för ljud? Vad är det för ljud?
1: Det är mer kattljudet. Det är inte lika roligt om jag hör det nu, för då blir jag bara orolig att det syns att jag har läckt. Jag är i klimakteriet nu.
0: Har du bytt sand i lådan, Elina? Nu kör vi.
3: Bra. Hasses trea.
1: När någon sa när man var ung så här, fan vad full du var igår. Och man bara, ja jag vet. Ascool. Inte lika kul när man får höra det här. Fan vad full du var igår, mamma. När vi kollar på Robinson.
2: Mörkt.
0: Elina Duri, fantastiskt bra. Alltså det här är 7 resor bättre än Hasse Brontén någonsin har varit i radion. Applåd. Elinas trea är tillbaka imorgon igen självklart.

0: Här i senaste nytt. I Ukraina skadades och dödades flera personer i ryska attacker mot president Volodymyr Zelenskys hemstad igår, uppger landets myndigheter. Enligt uppgifterna som kom under gårdagskvällen och natten har bland annat en 43-årig man och en 65-årig kvinna dödats, och bland de skadade finns ett 9-månaders barn. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer in för att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Irankriget gör chipspåsarna i Japan svartvita, och anledningen är att blockeringen av Hormuzsundet har lett till brist på nafta, som är en ingrediens till tryckfärg. Guardian skriver att nyheten om att de färgglada förpackningarna nu tvingas göras lite tråkigare har skapat rubriker över hela Japan, där ett tiotal produkter blir svartvita i slutet av maj. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag, och när regnet når Dalarna och Härjedalen väntas det delvis övergå i blöd snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen, innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Men om du stoppar händer så hänger det åt rätt håll, Linda.
4: Eller man ligger ner, det ser man ju bättre ut när det liksom ramlar bakåt.
3: Prova lägg dig ner då, på dagarna.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: White wedding, vitt bröllop, det sa man förr i världen, kanske sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. White wedding, när bruden måste vara oskuld, det är ett vitt bröllop.
1: Jaha.
2: Ja, visste du inte det, Niklas, eller vad tänkte du?
1: Nej, jag har ingen aning. Är det här allmänt känt?
2: Ja, det är ju vitt, är ju oskuldens färg. Ja. Och man ska ju till exempel, man kan ju inte själv komma i vitt när man ska på bröllop som inte är ens egen. Och konkurrerar man ju med brudens oskuldsfullhet. Om man gifter sig i rött, då är det ju för man har legat innan, så att säga.
1: Ja, och sen så ska man väl inte heller ha rött på sig som kvinna och gäst. För det betyder ju att man har legat med mannen som ska gifta sig.
2: Ja, det visste du.
0: Det visste du, va? Herregud. Hur många... Alltså, Niklas, hur många har du gått på bröllop med röd klänning? Buksvåge med
1: Jag har ju inte gått på någon med röd klänning, men det kanske dyker upp ett gäng med röda klänningar på mitt bröllop.
2: Oj, det får vi inte hoppas.
0: När Niklas gifter sig, det kommer se ut som ett första majtåg med röda fanor på vägen in, va? Men har du legat med alla?
1: Det är som tomten med far till alla barn.
0: Alltså, herregud. Och herregud, ja. Och nu ska han bli face för Viagra här i höst också, Niklas, på TV. Det är inte klokt. Från vitt bröllop, Billy Idol, till årets temadagar, Linda. Vad har vi? Ja,
2: inte årets, då får jag rabbla hur länge som helst. Alltså. Men dagens i alla fall. Ja, men det är alltså porträttfotots dag. Porträttfotot skulle jag vilja säga har spelat ut sin roll. Ha ett kort på väggen där man sitter uppe slängd och helt stiff framför en blå vägg?
1: Jag tänkte att det var... Alltså du har ju funktionen porträttfoto i telefonen. Jag tänkte att det var den funktionen vi skulle...
2: Illa idag. Ja, okej. Ja, men visst, det är troligtvis det. Men sen är det din dag idag också. Nej, det är det inte förresten, Jonas. Det är Michaela, alltså din tjejs dag. Det är nämligen Mattes dag.
0: Jaha, okej.
2: Okay. Ja, dagen som vi ska uppmärksamma alla kvinnor som ger hundar trygghet och omtanke i vardagen.
0: Fast stopp. Då är det fan med jag som ska hyllas. Det är jag som går ut med den där vildsinta pomerania varenda dag i timmar. Hon är ju på jobbet. Hunden känner ju inte igen Michaela längre.
2: Du är ju ingen kvinna, så vi kan ju inte hylla dig. Du får lugna ner. Vänta nu, jag visste att du skulle ta upp det här. Du får lugna ner dig. 21 oktober är det husses dag.
0: Ja, bra. Ska jag verkligen fira. Linda, varför har inte ni husdjur i ert hem? Det sägs att barn som växer upp i hem med husdjur, de får empati. Varför har ni inget husdjur hemma?
2: Vi har gått om dammråttor.
0: Ja, okej.
1: Okay. Silverfiskar har ni också.
2: Men det gör de ju inte. Silverfiskar har vi. De tar de inte heller hand om. Det är jag som får ta hand om dem och döda dem.
0: Har aldrig Elvira velat ha en hund eller en katt eller en kanin eller ett marsvin?
2: Men det skulle aldrig falla mig in. Det skulle aldrig falla. Hon har velat rida också. Det här jag bara, skulle inte tro det.
0: Hon sitter själv på sitt rum, Elvira. Hon ska få gå ut till midsommar, var det så?

0: Pistols fortsätter att tjäna pengar. Är det inte Jonesy i Pistols som nu har lånat ut sitt varumärke? Man ska väl göra Sex Pistols PA i ett samarbete med Marshall, Marshalls förstärkarna, och dessutom gamla fotbollsmärket Admiral har släppt en fotbollströja med Sex Pistols loggan på, lagom till fotbolls-VM. Mm. Cashen ska in. Cash is king. Uh-huh. Sex Pistols fortsätter att dra in en jäkla massa pengar. Det gör Linda också. Hon bor i en 30-rumsvilla värderad enligt taxeringskalendern till 27 miljoner inklusive tjänstefolk. Här kommer hon med födelsedagslistan.
1: Ja, och det är den 13 maj. Linn och Linné har namnsdag. Vi säger grattis till den här killen.
0: Staffan.
1: Staffan Hellstrand, ja. Och vet ni hur gammal han blir?
0: 60 bast.
1: 70 år, Staffan Hellstrand idag.
0: Men herregud, kan inte han skriva VM-låten? För är det någon som kan skriva catchy refränger så är det väl Staffan Hellstrand och Per Gessle i det här landet.
1: Ja, det är Thomas Stenström som ska skriva den officiella låten och den släpps på fredag. Men flera andra har ju hunnit före, bland annat Magnus Uggla och City Brandstad-släckers. Brandstad City-släckers menar jag.
2: Wow. Skrev inte, en kort pass och så här, skrev inte Per Gessle en VM-låt ganska nyligen tillsammans med hon Linnea Henriksson som inte var så bra?
1: Kanske han gjorde. Ja, nej men jo, det där var ju för friidrotten va? Inför någonting.
2: Mm,
1: det var friidrottslåt.
0: Sleeping in my vattengrav hette den. Nej men han, den där, vad heter Staffan Hellstrands stora hit?
2: Lilla Fågelblå.
0: Lilla Fågelblå. Då kan vi bara göra om den. Heja gult och blå! Heja gul och blå! Heja gul,
1: ja,
0: fågelblå!
1: Ja, det var catchy.
0: Ja, men gå vidare då.
1: Ja, det gör jag så gärna. Carl Philip, 47 år idag. Våran prins.
2: Ja,
0: stilrackare.
1: 47 år, den lille.
0: Herregud, jag är inte gay, men är det någon som skulle få ligga skavfötes med mig i en trång sommarstuga när det är sådär varmt och svettigt, så är det Carl Philip.
1: Ja, han är god igen.
0: Ja.
1: Någon kanske man inte vill ligga sked med, det är Dennis Rodman. Gamla basketspelaren.
0: Han är inte klok. Han har ju varit i Nordkorea och spelat. Han gillar ju Putin. Det är fel,
1: ja, han är speciell. Någon som inte gillar honom, det är hans dotter Trinity Rodman. Hon, det är väldigt mycket snack om henne. Hon är ju med i den senaste Adidas-reklamen för VM till exempel här. Fotbolls-VM. Hon är ju alltså en av de högst betalda fotbollsspelerskorna i högsta ligan i USA.
0: Mm.
1: Men hon har ett minst sagt komplicerat förhållande till sin pappa som har utvecklingspotential, säger hon.
0: Utvecklingsstörning menar du eller?
1: Mm, nej men att de har det, får jobba på det lite.
0: Okay,
1: hon vill inte att han kommer på hennes matcher och sådär.
0: Han har väl suttit i fängelse den fan också, har inte det?
1: Säkert, säkert.
0: Ja, just,
1: ja. En annan fin födelsedag idag, det är den här killen. I just call to say I love you. Ja, Stevie Wonder,
0: ja.
1: 76 år, still going strong. Eller det vet jag inte förresten, jag har ingen aning om hur det går för honom. Men 76 år blir han idag.
2: Ja, den såg man inte komma.
1: Okej, jag går vidare här, den var hård.
0: Tänk om jag hade sagt det där. Då hade det varit extra möten, chefer och skit. Han flyger in någon idiot från Berlin som äger Bauer Media. Niklas, då jublas det i salongerna här.
1: Till sist då, Harvey Keitel, grym skådis, Thelma & Louise, Bugsy, Hänsynslösa, En västing till syster, och framförallt så spelade han ju The Wolf, alltså den här cleanen i Pulp Fiction. Han blir idag 85 år.
0: Woo! Harvey Keitel, är han världens bästa skådis, Linda?
1: Nej, det skulle jag inte säga, men han är en cool skådis tycker jag.
0: Vem är världens bästa skådis? Spontan phone in, biocheckar i potten. 020 410 410. Världens bästa skådis.

0: Niklas Belfrage. Men så fort han går in i bastun på World Class Gym, då kallar han sig för Mr. Big. Folk flyr ut ur bastun. Mr. Big heter bandet, Wild World i rockklassiker. Hantaviruset ska inte vara något farligt, sa de igår på TV4. Hörde ni hur det där hantaviruset, hur det kom till människorna ombord på det där kryssningsfartyget?
1: Ja, det var ju lite äckligt.
0: Det var en ornitolog som var i Argentina och kollade på några mystiska, ovanliga fåglar på en soptipp.
1: Ja, vem kör ornitologi på soptippar, undrar man ju.
2: Ja, men det var väl någon speciell fågel som typa fanns där. Men det var väl han och hans fru. Var de nederländare eller var var de ifrån?
0: Ja, nederländare. Men de vill vara anonyma.
2: Ja, de är döda också.
0: Nej.
2: Jo.
1: Jo, det var ju de som kollade.
2: De är ju två, tre som har gått bort eller vad det
0: är. Jaha. Okej.
2: Okay. Ja.
0: Hur ska jag rädda den här grejen då?
2: Nej, jag ber om ursäkt.
1: Vad skulle du komma till, så att säga?
0: Jag undrar vad han gjorde idag, om han är isolerad, om frun hade lagt ägg. Hon var ju en...
1: Vi går bara, vi gräver ett djupare hål här, kände jag.
0: Ibland är det dumt att det är direktsändning här, där har blivit bortklippt om det var någon annan kanal.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken!
1: Ja, tre stycken rubriker. En är rätt, de andra två är påhittade helt enkelt. Ring 020-410-410 om vinn 1000 kronor.
0: Här är en rubrik. Holländare dog på soptipp i Argentina.
4: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
5: Jag älskar att vara här. Tack.
4: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
3: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: How you doing? You feel all right? Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock. En timme.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Tant Linda, min lillebror är här nu.
2: Ja, äntligen är våran Hasse tillbaka efter pompa och ståt på annat håll.
1: Hasse Brontén, du är beviljad sen ankomst. Hur har ni haft det?
3: Ja, men jag har haft det bra. Jag har gjort något som jag kanske inte är så här väldigt, väldigt bra på här någon dag. Så.
1: Är det sex?
3: Nej, det handlar om någonting annat. Jag ska avslöja alldeles strax vad jag har gjort i tv-inspelning.
1: Spännande, nu kör vi.

0: Öppna era hjärtan, sa Fredrik Reinfeldt. Europe gjorde låten Open Your Heart. Hasse Brontén, välkommen hem från tv-inspelningen. Vad är det för tv du har gjort?
1: Ja, jag håller på faktiskt, ska jag säga. Det är inte gjort och klart. Det heter ju då Hela kändis Sverige bakar.
0: Oj.
2: Alltså det är ju mitt favoritprogram, Hasse.
1: Ja.
0: Vad bakar ni och hur långt har ni gått i tävlingen?
1: Ja, men jag får inte avslöja vad vi bakar, jag får inte avslöja hur långt vi har gått i tävlingen.
0: Du var inte så jävla säpoagent, Hasse. Det är bullar och muffins.
2: Vem är du i par med då? Kan du avslöja det?
1: Jag är i par med journalisten, författarinnan, dramatiken och åsiktsmaskinen kan man säga. Alexandra Pascalido.
2: Oj, jag såg ju förrädarna, det gick ju hett till. Kommer det här bli lika infekterat i bakprogrammet?
1: You never know.
0: Vi ska vila lite i det. Hasse och Alexandra Pascalido i årets säsong av Hela kändis Sverige bakar.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Vi har Maria med oss, god morgon.
4: God morgon.
0: Tittar du på Hela kändis Sverige bakar på tv?
4: Nej.
0: Nej, inte jag heller faktiskt.
4: Nej, varför det?
0: Hasse är med i årets säsong ju.
4: Nej.
0: Jo, ja, vi sa ju precis det.
1: Ja, så nu måste du ju kolla. Det kommer ju efter sommaren.
4: Ja, faktiskt, då måste jag ju kolla.
0: Han är ungdomsmästare i muffins när han gick i plugget, Hasse.
4: Ja, du ser. Bäst på frosting.
0: Exakt. Linda, dra reglerna. Vi ska ge härliga Maria 1000 spänn här.
2: Ja, det är otroligt enkla regler. Det är 3 rubriker, en är rätt och det gäller för dig då att lista ut vilken som är den rätta rubriken. Då vinner du 1000 kronor.
0: Här kommer rubrikerna. En är rätt av 3.
3: Rubrik 1.
2: Bergströms ilska spelar som att vi har gjort i brallan.
3: Rubrik 2.
1: Pratsam man häktad för knarkbrott.
0: Det är för fan jag.
3: Rubrik 3.
0: Eva är allergisk mot saltvatten. Får blåsor på hela kroppen. Ja, Ekerö.
4: Får
0: gärna tänka högt här.
4: Ja, 33% chans. Jag chansar på den här fotboll, skit i brallan eller vad det heter.
2: Ja, Bergströms ilska spelar som att vi har gjort i brallan. Och det gjorde du helt fel i.
1: Ja.
4: Skräpkorg.
1: Ja, skräpkorg kan man säga. Nej, men det här var nämligen en person som hörde ett misstänkt telefonsamtal på ett tåg och tänkte, det här låter ju som att de snackar om narkotika, va? Så då ringer han polisen och då kommer de ingriper, hittar då narkotika värt flera 100 000 i en påse. Och sen vid husrannsakan då hittar man ytterligare prylar. Så det var en uppmärksam passagerare på tåget kan man säga.
0: Pratsam man häktad för knarkbrott. Han sitter och babblar i mobilen och torskar.
1: Ja.
0: Alltså vad går gränsen?
1: Och så har man ju bara torska.
0: Ja. På tal om att torska, Maria, du har torskat 1000 spänn, hur känns det?
4: Ja, det känns så där, men jag får överleva, jag står ut.
0: Ja, vad härlig du är. Och vad händer under dagen, något kul?
4: Ja, jobba vet du.
0: Ja, så inget kul alltså, nej.
4: Nej.
0: Samma skit här, hörru. Ja. Hoppas vi får gå hem någon gång.

0: Det är inte ofta som våran Linda använder Irankriget som content underhållning. Men nu händer det, Linda.
1: Ja, om det är underhållning eller inte. Men det är ganska intressant ändå, tycker jag. För att det är att det här kriget har fått oväntade effekter för chipsugna japaner. Det är ju den här blockaden av Hormuzsundet då som ställer till. Det har lett till brist av en ingrediens som finns i tryckfärg. Vilket gör att de japanska chipspåsarna nu säljs i svartvitt.
0: Oj.
1: Förut har de varit färgglada och så här, ni vet, de poppar ju hyllorna där. Nu står de på hyllorna i svartvitt och de är lika goda, det är samma innehåll, men just chipspåsarna har fått stryka på foten då.
0: Men vilken sjuk bieffekt av någonting som är märkligt. Först var det bara oljan, en femtedel av världens olja åker genom transporteras genom Hormuzsund. Nu är det chips i japanska konsumbutiker i stort sett.
1: Ja, men precis, men regeringen säger att vi borde inte, det borde inte bli mer störningar än så här på grund av Hormuzsundet. Så att det här kan man väl stå ut med.
2: Ja, det skulle jag kunna klara av faktiskt.
0: Vi hoppas ju på det, för när japanerna blir förbannade, då var det ju i Pearl Harbor 1947. 41?
1: Ja, ingen vidare.
0: Nej, fy fan. Det här är rockklassiker. Hasse Brontén, vår förlorade son, är tillbaks från tv-inspelningen. Fixar du några roliga one-liners till oss?
2: Ja, men det ska jag göra. Scrollfabriken har varit igång, så att det kommer såklart.
0: Det roligaste från nätet. Och sen ska vi ha en liten överraskning idag, Linda, eller hur?
1: Ja, Hasse har med sig nybakat.
0: Ja, exakt. Det här är Metallica, Enter Sandman. Vi ska också uppmärksamma Led Zeppelin som har börjat med en helt ny verksamhet. Mycket på gång, välkommen till Morgonrock.

0: Jag kommer rusande här. Han är inte bara Gestapo, han är pekpinnepolis också. Har vi nämnt presentkortet på Hornbach man vinner klockan 11? Nej, det har vi inte, så att du får ta det, Linda.
1: Ja, tack ska du ha. Nej, men vi har något som vi kallar för festivalsommar. Yeah. Då har man ju chans att vinna biljetter till sommarens alla festivaler klockan 11 och klockan 15. Ja. Dessutom så har vi ett jävla snyggt upplägg där man förutom det då kan vinna 1000 spänn på Hornbach.
2: Ja, har de någon bakprodukter?
1: På Hornbach? Ja, men de har ju lite allt möjligt där. Det går så. Jag menar, cementblandare till exempel kan man använda för att göra deg i. Ja.
0: Vi har ju en cementblandare från tidigare nämnda företag här som står inne i studion av reklamtekniska skäl. Ni får nog inte prata mer bra om det här företaget, för då åker vi fan dit allihopa. Alltså.
1: Den cementblandare kan man hitta lite överallt.
0: Jo, men ni skulle just säga att den var från det här företaget du nämnde. Exakt. Vem började tjata om Hornbach? Inte var det, det var jag, eller?
1: Ja, det var du.
0: På tal om festivalsommar. Det blir en stor festival i USA, Mexiko och Kanada i sommar. Och igår kom ju svenska VM-truppen. Och Graham Potter, Harry Potters farsa, han fick ju påskrivet direkt. Han väljer alltså Taha Ali från Malmö FF före Rooney Badji som spelar i Barcelonas A-lag. En mycket, mycket märklig uttagning.
2: Mycket märkligt.
0: Ja. Visst var det?
2: Ja, jag tycker mycket märkligt.
0: Han har petat Rashford i Barcelona men kommer inte med i en VM-trupp.
1: Nej, men vi ska inte säga för mycket. Han kanske har rätt. Han har ju tänkt sig att sätta ihop en fungerande grupp som ska klara av att vara borta länge utan mamma på plats till exempel. Mm. Så de får inte vara för unga och...
0: Han vill skapa en fungerande lagmaskin, ett kollektiv där man kämpar för varandra. Och om ni kommer ihåg, det var ju tanken med morgonrock. Gick åt helvete.
1: Ja.
2: Jo, jag vet. Alla sådana ihopsättningar blir inte perfekta.
0: Hur långt går vi i VM, Linda, du som har koll på fotbollen? Hur långt kan vi ta oss?
1: Semi.
0: Bra. Jag tar bort din mick. Det var så dumt så jag tar bort micken.
2: Vidare från gruppen tror jag
0: det
2: går i alla fall.
0: Det måste ha att göra med verkligheten. Inga mer fotbollsfrågor till Linda.
3: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är Rockklassiker.

0: rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Polisen och räddningstjänstens kommunikationssystem Rakel ska bytas ut mot ersättaren Sven, rapporterar SR. I nya systemet ska man kunna skicka bilder från till exempel olycksplatser, vilket inte går idag, och blåljusmyndigheter ska också kunna bygga egna appar i systemet. Senast 2030 ska Sven vara infört. Och Irankriget gör chipspåsarna i Japan svartvita, och anledningen är att blockeringen av Hormuzsundet har lett till brist på nafta, som är en ingrediens i tryckfärg. Guardian skriver att nyheten om att de färgglada förpackningarna nu tvingas göras lite tråkigare har skapat rubriker över hela Japan, där ett tiotal produkter blir svartvita i slutet av maj. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag, och när regnet når Dalarna och Härjedalen väntas det delvis övergå i blöt snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Alldeles strax pinfärska nyheter om The Beatles. Vad är din relation till Beatles, Linda?
5: Jag gillar ju Helter Skelter väldigt mycket, till exempel.
4: Och ska du åka till London, för det händer grejer där när det gäller Beatles.
6: Här känns inte sagt rätt, det är lite dammigt nästan Beatles, va, eller?
5: Ja, men jag är intresserad av att höra vad du ska säga här.
4: Du är intresserad av dammet. Har vi några one-liners, Hasse?
7: Jajamensan.
4: Det är roligare. Kommer strax våran scrolltopp.

0: Jag säger som sheriffen i klassiska västernfilmen Dodge City.
1: I'm glad you're back, boy! Because we've got some problems with them outlaws up north!
2: Hasse tillbaks!
3: Thank you sir, thank you.
0: Ja, men det behövs i den här ganska stökiga salonen där Linda sitter vid flygen och drar en massa roliga historier. Linda, vad är din relation till London, England?
4: Oj, till London, England. Ja, första gången jag var där var jag ju typ i 22-23 års åldern. Jag var där med radioskola, besökte radiostationer.
0: Stopp. Har du utbildning för radio?
4: Ja,
0: jaha.
4: Det märks väl. Och så köpte jag en svinsnygg lila kappa. Mm. Som var liksom fejdad i olika lila färger. Och ett par lila utställda manchesterbyxor.
0: Oh.
4: Kappan har jag fått slänga efter många år för den blev så tovig. De lila manchesterbyxorna kan min dotter fortfarande ha. Så de har hon.
3: Snyggt.
0: Kan man säga att London för dig är shopping, Linda?
4: Det skulle man nog kunna säga, absolut.
0: För Hasse är det med mera strippklubbar, dra ladd, se Millwall och hänga i Soho, va? Inte så?
3: Nej, det har varit väldigt lite så. Jag har inte varit där så mycket, men jag var där med Olivia, min äldsta dotter, och det var länge sedan. Men då såg vi en av de första Batman-rullarna och det spöregnade. Vi sprang från, filmen var slut och vi tyckte att Batman var bra. Och så bara öste det ner. Och Olivia hade någon sån stickad lammullströja på sig när vi kom till hotellet, så var hon som en dränkt katt. Men minnet sitter kvar, så det var en härlig resa.
0: Många älskar London, jag älskar ju London, och nu kommer en stor nyhet för alla som gillar Beatles. De ska öppna en stor utställning, ett helt hus gör de om till någonting som ska kallas för The Beatles at Number 3 Savile Row. Beatles sista konsert var ju på taket till en byggnad i London. 42 minuter spelade Beatles sin allra sista konsert oannonserat, och till slut satt folk på kontor och skrek: sluta spela dit! Och ett jävla oljud. Sen bröt man bandet. I det huset ska man göra 7 våningar med som ett slags museum, utställningsföremål och massa memorabilia runt The Beatles.
4: Fent.
0: Och det här ligger ju i närheten av det här övergångsstället Abbey Road, där alla turister ska se ut som Beatles när de går över.
3: Just det.
0: Och då undrar ni kanske, när öppnar museet? När öppnar det här Beatles-museet?
3: Ja, när öppnar det här museet?
0: Ingen jävla aning, för det står ju inte i pressreleasen.
4: Typiskt.
0: Länge lever Beatles, det här är Morgonrock.

0: Beatles museum i London öppnar inom kort. På tal om London, premiärministern Keir Starmer nu, han är ju dödsdömd, till och med hans egna ministrar vill inte ha honom kvar. Såg ni presskonferensen igår när det stod ett uppbåd av hundratals journalister utanför 10 Downing Street och man väntade på att dörren skulle öppnas och Keir Starmer, eller Disappear Starmer, eller Keir Starver som han kallas, skulle komma ut och säga någonting till journalisterna. Mm. Plötsligt öppnas dörren, det här var ju direktsändning på både Sky News och BBC. Plötsligt öppnas dörren, så kommer en liten katt utgående. Då är det Larry the Cat som bor i 10 Downing Street och som är en kändis bland liksom alla invånare i England. Mm-hmm. Var det Larry the Cat som bara skulle gå en liten kvällsrunda och gick förbi alla journalister? Visst är det härligt? Det blir alltså, som med.
1: Jag hänger så dåligt med i den engelska politiken här. Men jag tycker han verkar god. Starmer.
2: Jag tror du menar katten.
1: Ja, nej, katten var jag också mysig. Jag tycker han ser god ut och verkar god. Liksom. Vad är det för fel på honom?
0: Keir Starmer menar du? Ja. Han torskar ju lokalvalen. Det är ju det sämsta valet i Labours historia. De förlorar Wales.
1: Men varför gillar de honom inte då?
0: Ja, migrationen är kaos, budgetunderskottet, arbetslösheten, länge, kriminaliteten. Mm. Men utseendemässigt, absolut Linda, det är ju det handlar om. Ja, ja, exakt, exakt.
3: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, jag har varit ute lite och kikat vad är det folk skriver på sociala medierna där ute om livet och annat. Och det är lite blandat som vanligt. Vi kan väl börja här. Skriver de så här. Yngre kollega berättar idag att hon var bjuden på middag hos en kille. Börjar med att hon fick visa hur hans spis slogs på. Sen la han pommes fritesen i stekpannan. Alltså det, man måste väl öva lite.
1: Alltså, men jag har ju en 20-åring som sagt, jag är inte förvånad.
2: Är det så?
1: Ja, verkligen. Han har också kunnat köra pommes fritesen i stekpannan.
0: Men har de inte hemkunskap? Det hade vi i folkskolan.
1: Jag vet inte, men det gör man inte färdiga pommes frites.
0: Nej, men det är väl det ungarna käkar. Lär dem att laga det då.
2: Ja, det kanske behövs.
0: Den här dejten, blev det något ligga? Det är det som är intressant.
2: Det framgår inte tyvärr. Det framgår också. Nej. Vi kör en ny. Planera leka till sommarfest med jobbet. Du vet den där när man knyter fast en korv i ett snöre runt midjan? Chefen, ja, och sen ska man ju pricka den i en flaska va? Nej, man ska ju svinga upp den.

0: person.
1: Där
0: alltså.
1: Kommer så hon som har skett. Jag tycker det är lite roligt. Heter det korv i mun?
0: Men alltså ja, det här med korv i flaska. Brukar man, är det verkligen korv?
1: Nej, nej, man ska väl ha en penna. Ja, precis. Ja.
2: Det är ungefär lika kul som studentspex och svensexor.
0: Mm. Jo, men korv i mun lät ju roligare nästan. Man kan ju tänka sig, man får stå och svinga som falsiken där för att
1: och sen ska man liksom... In med den där.
2: Korv i mun är väl Pride-festivalen? Va?
0: Alltså korv i mun, den skriver jag upp till vårat midsommarfirande.
1: Ja, men skriv upp det. Yes, reklamen dyker upp på tv. Min 11-åring plötsligt på ren skånska. Klart, grabben ska diska. Och det, då har man ju liksom lyckats.
0: Ja, ja, men sist att jag sa så här till hemma, bara, nu får de ju fan sluta med den här reklamen. Man är så trött på den. Men som, precis som du är inne på, alla vet exakt vad som ska komma innan han ens har sagt det.
2: Klart, grabben ska diska.
1: Vi hade ju några sådana med, back in the day, så här, gott, gott, gott, gott. Det var någon margarin eller vad det var. Mm. Ja, men det var en liten passus. Jo, här är en som jag tror, det är ju en ren rolig historia, men vi tar den. Kalle i Göteborg har öppnat en fiskaffär. En fin dag kommer in i affären och tittar noga på torsken som ligger framlagd i butiksdisken. Du, den där torsken ser väldigt dålig ut, säger hon. Ja, det är tyvärr värre än så, frun. Den är död, säger Kalle. Ja, vi kan runda av där. Det går inte att toppa.
2: Det går inte att toppa. Skrollfabriken varje vecka med... Ja, han vill ju vara anonym här då, Hasse.

0: Festivalpass, 4 dagars, VIP med tillgång till backstageområdet. Häng med klockan 11 och klockan 15 idag om du vill ha Sweden Rock Festival Pass. Vi har festivalsommar och ger bort festivalpass. Det är ju galet, Linda.
1: Ja, vi är galna.
0: Helt galet. So crazy. You're crazy. Hasse, du hade en fråga.
2: Det har jag. Skrullfabriken där man hittar lite olika sägningar och skrivningar av folk, så hittar man ibland frågor som är roliga. Och här har vi en rolig som har skrivit så här: har du någon gång letat upp den där snyggaste killen eller tjejen från skoltiden på sociala medier och tänkt, hur kunde jag vara smygkär i honom eller henne back in the days? Eller är hon lika snygg han eller hon nu? Alltså, har ni gjort en upptäckt kring den där snyggingen förr? Står de kvar i samma klass? Har de liksom gått ner sig? Eller kanske tvärtom, har de blommat upp lik den här fula ankungen liksom, och blir en svan?
1: Där kan jag gå in direkt. Det är klart att man ibland tänker på gamla tider och går tillbaka i minnet. Hur var det med Magnus där? Han var ju så himla gullig. Hur ser han ut idag? Och det är oftast inte de snyggaste killarna som man var lite förtjust i när man gick i skolan som är de snyggaste idag.
0: Det finns också de som var fula i plugget och är fula som vuxna. Här har du en, Linda.
1: Exakt. Ingen... För en del blir det ju så.
0: Exakt. Nej, jag brukar kolla gamla klasskataloger. Facebook är ju bra om man ska söka upp gamla vänner och bekanta. Och för min del, jag bodde ju i Vällingby och gick en ganska stökig skola. Jag kollar ju alltid dödsannonserna. Hälften av mina gamla klasskompisar på riktigt är ju, finns ju inte kvar.
2: Ja, men då får
0: de för fan döda.
2: Då räknas de som fulare, tycker jag.
1: Men Niklas, du har varit ute och kollat upp lite folk.
3: Ja, jag har ju varit singel liksom ett tag, och då har ju då min gamla crush från grundskolan, hon har ju dykt upp här i Stockholm någon gång när hon har besökt kompisar. Och jag kan säga det att hon är lika vacker idag som hon var back in the days.
0: Har jag några frågor runt det där?
3: Ja.
0: Är hon gift?
3: Nej, det tror jag. Jag vet faktiskt inte hur hennes relationsstatus är just nu.
0: Nästa fråga. Vilket hotell brukar ni träffas på?
2: men jag måste också, då måste jag väl kliva in. Min exfru, vi träffades ju nu när vi var väldigt unga. Vi var ju bara liksom 15 bast och sådär. Sen gick vi olika gymnasium. Jag gick i Kärrtorps gymnasium, hon gick i Farsta gymnasium.
0: Fy fan.
2: Där blev hon korad till Farsta gymnasiums snyggaste brud. Och jag tycker att hon står sig än idag. Hon är ju bara 2 år från 60, vet du. Jag tycker hon håller samma klass. Alltså.
0: Blev hon klassad som den vackraste tjejen i hela Farsta gymnasium?
2: Mm.
0: Det var ju en skola för synskadade. Det är en skola.
1: Ja, men frågan vi ställer här är ju, har du varit tillbaka och rotat lite på sociala medier på gamla crushes?
2: Precis.
0: Crushes.
1: Crushes.
2: Ja.
0: Har du kollat upp dina gamla klasskompisar? Ring oss 020 410 410.

0: Längs med Memory Lane. Vi kör en nostalgitripp idag. Det handlar om dina gamla klasskompisar från högstadiet och gymnasiet. Har du kollat upp hur de ser ut nu och vad de gör på Facebook och på Tinder och på OnlyFans och sociala medier?
1: Ja, alltså jag har ju gjort några så här resor på nätet där, och jag har även varit tillbaka. Jag jobbade utomlands i några år som ung, och de personerna, när man har lite tråkigt och kommer tänka på några snygga killar där eller något gäng man umgicks med, och så har man tänkt, undra vad de gör då, och försökt leta upp dem på sociala medier. Tyvärr, det var ju så dimmigt på den tiden så man minns ju inte många efternamn, så att säga.
0: Är inte det här anledningen till att man har såna här reunions, träffas på någon sunkak och så ser man, vad är det här för gammal jävla gubbe? Ja. Det är Roine, han som låg till och med slöjdlärare innan.
1: Ja, precis. Nej, men nu för tiden så har ju ungdomarna bättre kontakt. Man lägger till varandra med en gång. På våran tid var ju så att alltså, man skulle skriva ner ett nummer på en lapp och sen skulle man få med sig det efter en resa hem också.
2: Ja, den var svår. Men en del blir ihop med sina gamla liksom, ungdomskärlek också. Kanske finns någon där ute som har...
0: Vi var på en reunion en gång och då frågade, då var jag singel här i många herrans år sedan, var väl knappt 30 bast, och då frågade jag någon Marika, snyggaste tjejen i klassen. Sådär, vilket härligt snack. Jag kan väl ta ditt telefonnummer. Marikas kommentar: vad ska du med det till? Ja, fy fan asså, jävla kärringen som en bajsmacka. Vad ska du med det till?
2: Ja, men det är en tydlig markering.
0: Jo, tack Hasse, jag har fattat, jag har trauma än. Vad ska du med det till?
1: Nej, men jag förstår, det är förståeligt ändå. Men hur som helst nu, har du kollat upp gamla klasskamrater på Facebook, ring in och berätta. Du får lov att vara anonym. 020 410 410.
3: Musiken, människorna och den magiska atmosfären. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmark

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
0: En timme utan reklam.
4: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
0: Rockklassiker.
5: Här är senaste nytt. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Polisen och räddningstjänstens kommunikationssystem Rakel ska bytas ut mot ersättaren Sven, rapporterar SR. I nya systemet ska man kunna skicka bilder från till exempel olycksplatser, vilket inte går idag, och blåljusmyndigheter ska också kunna bygga egna appar i systemet. Senast 2030 ska Sven vara infört. Och Irankriget gör chipspåsarna i Japan svartvita, och anledningen är att blockeringen av Hormuzsundet har lett till brist på nafta, som är en ingrediens i tryckfärg. Guardian skriver att nyheten om att de färgglada förpackningarna nu tvingas göras lite tråkigare har skapat rubriker över hela Japan, där ett tiotal produkter blir svartvita i slutet av maj. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
6: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
5: Sporten börjar med att Hammarby är fortsatt obesegrat i damallsvenskan efter att man nollade Djurgården i derbyt igår, och 2-0-vinsten innebär att Bayern toppar tabellen. Kim Hellbergs Middlesbrough är utslaget ur Premier League-kvalet efter 2-1-förlust mot Southampton igår. Och i finalen om en Premier League-plats nästa säsong möter Southampton Hull. Och NBA-profilen Jason Collins är död. Han var ligans första öppet homosexuella spelare och avled efter en lång kamp mot en hjärntumör. Jason Collins blev 47 år.
7: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag, och när regnet når Dalen och Härjedalen väntas det delvis övergå i blöt snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
8: Han har varit på tv-inspelning. Han ska vara med i Love Island pensionär. Var det så, Hasse?
9: Ja, men något liknande.
8: Han ska vara med i hela kändis Sverige bakar. Hasse Montén är tillbaks. Det är väl härligt att vi har en egen surdeg i salongen.
10: Ja, det är perfekt. Och dessutom då Hasses trehandling är strax ju.
9: Kommer. Ska handla om hotellvistelser.
8: Oj. Mm. Hasse Montén är tillbaks från tv-inspelningen. Du är så efterlängtad, Hasse. Du är viktig för showen.
9: Jag har saknat er.
8: Lögn.
9: Nej, det är sant.
8: Lägg av. Skriv det på fakturan.

0: Samma gamla apor med nya leoner varje morgon. Jonas, Hasse och Linda i Morgonrock. Och det handlar om, har du koll på dina gamla klasskamrater från högstadiet och gymnasiet?
1: Ja, man kan ju nu för tiden gå in på Facebook bland annat och leta upp gamla flammor eller flammar.
0: Mm. Flammar.
2: Okej, det är feminint.
1: Och se, har de åldrats? Är de lika snygga som de var? Har de åldrats bättre eller sämre? Ja, har de blivit tjocka och så vidare? Ja,
0: man hoppas ju det. Vi har Micke från Knivsta med oss på telefon. God morgon, Micke.
3: God morgon, god morgon.
0: Har du kollat upp på Facebook gamla klasskompisar, gamla bekanta och vad som har hänt med dem?
3: Man vill ju inte svara ja på det, men det är klart man har.
1: Alla har gjort det, det är inget att skämmas för. Ja,
2: men var det någon specifik som du sådär kollade upp, eller?
3: Nej, det var första crushen på högstadiet faktiskt. Och hon är fortfarande 10 av 10. 10 av 10.
0: 10 av 10?
1: Vad jobbigt, för oftast brukar det ju vara så att de som är populärast och snyggast i skolan, det är inte de som är lika snygga i dagens läge.
3: Mm. Nej, tyvärr är det jag som inte ser likadan ut längre.
0: Har du gjort en könsbytesoperation eller vad då? Vad är det?
3: Hur känner du mig som innan?
0: har du också gått ner dig rejält som jag har gjort, eller?
3: Jag vill inte säga det, men kanske.
0: Ja, jag skojar lite grann med dig. Får jag fråga, kollade du civilstatus? Stod det gift eller vad stod det på den här tjejen?
3: Det stod ju inte.
2: Nej, det gjorde inte.
0: Säger han besviket.
2: Nej. Men skickade du något litet meddelande, kanske en liten trevare?
3: Jag vågar inte.
1: Nej. Varför? Man kan ju vara nyfiken bara för att gå in och kolla upp, inte för att man ska in och skicka liksom hemliga meddelanden eller fula bilder.
3: Jag tror att du... Schrödingers civilstånd.
0: Exakt. Jag tror att du är en trevlig och bra kille från Knivsta. Du har hamnat här i typ ett kriminellt nätverk med helt förtappade människor. Vi ber om ursäkt för det. Tack för att du ringde. Fortsätt ring 020 410 410. Vad säger folk på Threads? Det var ju där som den här tråden började.
2: Ja, men precis. Då var det om man har letat upp någon då, tjej eller kille. Och då har vi några svar. Så här, ja, jag träffade honom på en fest för många år sedan. I skolan mobbade han mig. Men på festen försökte han få mig i säng. Han hade ingen lycka alls. Varken med mig eller med sitt åldrande. Så att, han hade väl antagligen inte blivit snyggare i morgon.
0: Har vi något mer?
2: Ja, då, det har vi. En skrev så här, ja, jag har kollat upp, hon hade skaffat barn, men snygg var hon fortfarande.
0: Ja.
2: Du ser.
0: Så är det. Fortsätt ringa in, har du kollat upp dina gamla klasskompisar från gymnasiet och högstadiet, eller kanske från folkskolan, realen?

0: podd inaktuellt, ute med nytt avsnitt på Podplay. Där granskar vi saker och ting som sägs i radio. Och det är så saftiga grejer, och det är sådana misstag, och det är Amanda Romare, och det är politiska intervjuer, och det är Nooshi Dadgostar. Alla de här roliga klippen finns i veckans avsnitt av vår podd inaktuellt. Podden finns på Podplay. Det här är Morgonrock, välkommen.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes! Jag vet ju att jag har haft vikarier och de har skött sig alldeles utmärkt och tyvärr kanske lite väl bra. Så att jag får steppa upp här. Det är så, jag har ju varit iväg, jag har ju kört min föreställning, jag har ju bott på hotell.
0: Du har kört din föreställning, du måste nog berätta det, tror jag.
2: Den heter Daddy Deluxe, den har varit runt med nu här under våren. Dock var jag i Stockholm i lördags och då bodde jag inte på hotell. Men jag har noterat saker som har hänt med mig när jag har bott på hotell, att jag liksom uppskattar saker som jag inte uppskattade förr och kanske tvärtom. Så här kommer tre saker som jag har märkt kring mig och hotell.
1: Hasses trea.
2: Jag har blivit tråkig frukostätare. Man är yngre, åh, det är frukost på hotell. Man tryckte i sig allting som bara låg. Åh, de har pannkakor och de har Nutella och det och allting så här. Nej, jag äter typ precis det jag äter hemma.
0: Nej, men vad tråkigt, alltså.
2: Det är jättetråkigt, alltså.
3: Ja, men jag känner igen mig i det. Jag går på müsli, lite müsli och naturell yoghurt, en macka. Det man lyxar med är lite frukt kanske.
2: Ja, kanske. Jag har blivit extremt tråkig där.
0: Niklas, du som är ung och frisk och bor på hotell.
4: Ja.
0: Du säger väl innan du lämnar hotellrummet till tjejen för kvällen där. Finns mer korv i frukosten?
4: Ja, alltså jag har ju en hemmafrukost och sen har jag en hotellfrukost som jag alltid kör.
2: Ja, men exakt. Det är, om du är lite yngre. Ja, men det är ju proffsigt.
4: Ja.
2: Sen blir man en riktig tråkmåns.
0: Exakt.
1: Hasses trea.
2: Sen har jag märkt då när man säger, ja, men tar en dusch, så kan ju inte jag läsa om det är schampo, hudlotion eller balsam, för jag har inga glasögon i duschen. Så jag får liksom så här, testa, vad kan det här vara? Det här kanske är balsam. Så tar man det håret, nej, det kom ingen lödder, då var det fel. Får man skölja av sig och så får man ta nästa grej då liksom sådär. Så det är ju en grej som har blivit sämre, helt
3: men
2: klart.
3: Men skulle du inte kunna ha med någon typ av förstoringsglas när du är ute och reser som du alltid har med in i duschen?
0: Det kan man ansöka om att få av Region Stockholm. Det är sådana här sjukvårdsbidrag, alltså.
2: Eller så går man in i duschen medan man fortfarande har glasögon på sig, så tittar man. Okej, den vänstra. Kom ihåg, vänster är schampo, mitten är vatten.
1: Hasses trea.
3: Man föreläser alltså.
2: Ja. Sen var jag med om en grej som skrämde mig lite faktiskt. Jag kommer inte ihåg på vilken av de här hotellen det var. Men jag blev väldigt, väldigt glad när jag upptäckte att det fanns ett handtag i duschen. Det var liksom som ett sånt... Och tänkte, vad bra, kan jag hålla där när jag tvättar fötterna? Så jag står och håller där. Tänkte, vad praktiskt. Jag blev alltså uppenbart glad över ett handtag i duschutrymmet. Det är ju skrämmande.
0: Varför då?
2: Därför kan du hålla, du vet, om du står... Det värsta sämsta som finns, det är att stå i ett badkar och duscha. För då vet du, det här kommer ju sluta med lårbenshalsen ryker. För att det är ju som en liten... skidbacken närmast duschen, man vill komma nära ända stå. Men om det fanns ett handtag, då kan man ju lyfta ena benet och sen så bara tvättar man fötterna utan att, och så håller man på att tappa balansen, och håller man i handtaget.
0: Det här har ingen någonsin sagt som är under 70 år.
3: Nej, precis. Och du vill gärna montera ett sånt hemma också då, kanske.
2: Jag kan inte pitcha in ett handtag än, alltså. Det går inte.
3: Vi måste säga någonting med duschar och hotell. Något som är konstigt med hotell, det är ju alla dessa speglar. Vem fan vill liksom se sig själv i spegeln när man står och duschar? Det är ofta det är så.
2: Vad är
3: det för jävla påhitt?
0: Ja.
2: Ren ondska.
0: Jag vill se dig i en spegel när du duschar, men man vill inte se sig själv, alltså.
3: Det där är direkt, det där kan jag anmäla dig för.
0: Ja, men ta det med allt det andra då. Samla ihop skiten. Hasses trea, applåd! Hotell Hasse slår till.

0: Justitieministern Gunnar Strömmer i Tunisien. Och nu ska Tunisien utlämna en gängkriminell som heter Mowgli.
1: Mowgli! Har du fått spader? Ska han till människobyn? Där blir han ju människa ju.
0: Nej, det blir han inte. Han ska sitta vid källan med sin tjej och få 12 år på kåken. Det är en seger för Sverige.
2: Ja, bra.
0: Vad är det Niklas? Jag är mitt uppe i ett brandtal.
3: Ja, fortsätt ditt brandtal. Sen så vill jag bara flika in med en grej på Mowgli där.
0: Vadå?
3: Nej, jag tänkte bara säga att jag tycker det är konstigt att alla de här liksom gangstertopparna, de har så okoola namn.
4: Aha,
3: det är inte så att man blir rädd liksom. Så, nu kommer jordgubben och plockar dig. Eller nu kommer räven eller Mowgli. Alltså så här. De kunde väl heta liksom såhär, svarta döden eller någonting så att man blir rädd Sherry liksom.
2: Sherry Khan hade ju varit läskigare.
0: Ja, Sherry Khan.
4: Verkligen.
0: Absolut.
4: Verkligen.
0: Och när de säger, biståndet ska inte villkoras. Hade inte vi satt villkor på våra 150 miljoner varje år till Tunisien så hade tunisiska polisen fullständigt skitit i att lämna ut honom. Så här kommer en privat åsikt. Ja till villkorat bistånd till de här länderna som får bistånd. Tack. Det här är inget med underhållning. Jag var tvungen att säga det här, Linda.
2: Jag vet inte, nästa är lite lättsammare nästa grej vi ska snacka om. För igår samlades nämligen barn och vuxna för det årliga laxsläppet. Där tiotusentals havsöringar då släpptes ut vid Svantrappan i centrala Stockholm. Det står små goa unga där i sådana här västar och tittar då.
0: Det är precis vid Kungliga Dramatiska Operan och det är centralt i Stockholmsströmmen. Det där är en begivenhet varje år för oss stockholmare, Linda.
2: Ja, totalt ska 150 000 havsöringar släppas ut i Stockholm, bland annat då i Skärören, kusten, i många andra vattendrag då. Och det här är ju då för att det behövs rovfiskar. Och så ska de då lägga ägg och så ska det här öka beståndet. Men då undrar jag så här, det här är min fråga till er nu som kanske kan lite mer om fiskar än vad jag kan. Vad har de här fiskarna varit innan? Var kommer de ifrån? Har man fött upp dem då i något akvarium och sen sätter ut dem?
4: Ja, en liten konstgjord sjö.
0: De köps ifrån Norge. Norge exporterar lax till bland annat Sverige och till andra länder. Norge är enskilt den största laxexportören inom hela OECD.
4: Lite svårt att frakta dem. Alltså när de är stendöda och frysta, då är det ju lätt. Men hur fraktar man så många?
2: Det är någon sån big ass akvarium då som de åker med de här
0: Tankbilar.
4: Ja, något sånt. Men förvirrande att landa där och tänka, har jag blivit någon cityfisk plötsligt? Man liksom, okej, det får vi gå.
0: På tal om laxsläpp, jag ska på muggen nu, men vi ska köra Led Zeppelin och en liten grej strax, Linda.
2: Perfekt.
0: Ska in och doppa en brax här. Så. Det är morgonrock med Jonas, Hasse Brontén, känd från TV, och Linda Fyrebo, känd från...
3: Bingolotto.
0: Bingolotto. Du var ju med där, Linda, va?

0: i fräng rock and roll i den tjej. Rätt kul med Led Zeppelin. Jimmy Page där, gitarrguden, han bor ju i fantastiskt klassiska Holland Park i västra London, i en gammal kåk som är viktoriansk och den är K-märkt. Han köpte den, tror jag, av David Bowie någon gång på 70-talet. Nu har det uppstått ett problem. För några år sedan så flyttade Robbie Williams in som granne. Och det är ett jävla liv och det ska byggas swimmingpool. Så det är bråk mellan Robbie Williams och gamla surtasken Jimmy Page.
1: Ja, bråkar de om att det väsnas och så för mycket då vid bygget och
0: jag
1: renoveringen
0: det.
1: Eller?
0: Jag tror det. En man som heter Ove, fast en man som heter Jimmy. Jag ska inte säga att han är en surtask, men det är ju sådär med oss äldre. Vi vill för fan ha lugn och ro där man bor.
1: Jo, men man måste ju få renovera när man flyttar in. Det kan man inte säga så mycket om.
0: Nej,
1: Hasse håller med, för han har ju varit i precis den situationen.
2: Mina grannar hatade ju mig under en kort period.
0: Mm. Är det så?
2: Ja, en när jag träffade porten sa, jaha, så du vågar visa det här? Ja, jag bor ju här. Vad ska jag vara? Liksom?
0: Fan, vad otrevligt.
2: Ja. Alltså, jag kan ju, i för sig, vi kan ju se till att vi bara liksom hackar och renoverar på helgerna om det är bättre.
0: Men man har väl rätt att hacka och renovera?
2: Ja, det är klart man har.
1: Tycker man ju.
0: Ja. Ja. Från Led Zeppelin till
3: 10 000 på minuten.
2: Yes, vi har ju vår fantastiska tävling där man kan vinna 10 000 kronor. Och det är ju så enkelt, för det är 10 frågor. Man svarar på dem under en minut och då får man 10 000. Och det är extra enkla frågor. Mm. Så man gör så här, man tar upp luren nu, så ringer man oss på 020 410 410.
4: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj. Då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
5: Nja, lite. Det är tråkigt, va?
4: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
5: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
4: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
5: Ja, men se där ja!
4: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: en timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Arbetslösheten minskar och nya siffror visar att 19 000 färre var inskrivna hos Arbetsförmedlingen förra månaden jämfört med april förra året. Det minskar i samtliga län, men en analytiker på Arbetsförmedlingen säger att det är stora skillnader mellan länen, och till exempel ligger arbetslösheten på 8,4% i Skåne och 3,7% i Norrbotten. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Bonnie Tylers familj kom igår med en uppdatering om artistens hälsotillstånd efter att hon drabbats av hjärtstopp. Enligt familjen är 74-åringen fortfarande allvarligt sjuk, men hennes tillstånd är stabilt och man säger att läkarna är säkra på att hon kommer att återhämta sig helt. Tyler försattes i medicinsk koma efter en akut tarmoperation i Portugal förra veckan. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag, och när regnet når Dalarna och Härjedalen väntas det delvis övergå i blötsnö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: 1-0 till svenska myndigheter och polis. Nu ska Mowgli komma hem, en gängkriminell från Tunisien. Mowgli! Ah! Han ska föras till människobyn nu med detsamma. Har du fått spader? Jag blir ju människa ju. Jag blir ju det. Efter 12 år på Hall. Linda, var vi på gång här?
4: Det är 10 000 på minuten. Yes. Alltså man har chans att casha in 10 000 om man svarar på 10 frågor.
3: Ozzy Osbourne är på gång och så Soul Asylum. Linda har begärt en önskelåt här. Dyker upp strax i Morgonrock. Välkommen.

0: Maiden, Aces High. Och vill du se Maiden i sommar? Missa inte när vi ger bort gratis biljetter klockan 11 och klockan 15. Idag så är det bland annat Sweden Rock Festival, 4 dagars pass, VIP.
1: Ja, det
2: vill man ju vara. VIP har man alltid velat vara.
0: Vad betyder VIP? Vad står förkortningen för?
2: Very intellectual, om man pratar om mig. Men important people är det.
0: Nej, very ignorant people brukar det vara faktiskt.
2: Det är det som är sant.
0: Nu ska vi till Norrköping, Linda.
3: Ja, för spännande saker händer i Norrköping, eller snarare strax utanför då, för där har man hittat 2 stycken halsringar från bronsåldern.
0: Oh.
3: Vi snackar alltså 2500 år gamla halsband, skulle man kunna kalla det då. De här hittar man i en grav i någon undersökning där man ska bygga, och så har man då börjat gräva i något område.

0: 100 år gamla halsband.
1: Då brukar väl bygget stannas av och länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet spärrar av, för då kan det finnas fler sådana här fynd.
0: Ja, men de gräver nog för fullt där och kollar upp. De har även hittat gravar med kremerade människoben.
1: Men det var väl vid raggarklubben lite längre upp där längs vägen då?
2: Precis, någon uppgörelse.
1: Men alltså, 2000, är det halsband eller har de använt som halsjärn för att fånga in stackars trälar?
0: Det här är ju mer någon utsmyckning, halsringar. Och man tror så att de har lagt i de här gravarna som offergåvor då. De här halsringarna bars ofta av kvinnor. Så det var väl för att vi ville se snygga ut, precis som jag har lite halsband.
2: Men det är häftigt, alltså, man ville ju vara liksom fin även på den tiden. Det är lite coolt, det är någonting som finns i oss människor, att man vill liksom synas och vara vacker och
1: så. Människan är sig lik, vi förvandlas alla till lik. Bruno Kjöjer, poeten. Vart ska de förvaras, de här halssmycken?
0: Vet inte, det blir väl säkert på något museum. Jag har ingenting mer om de här halsringarna. Utan det var bara det att jag tyckte det var spännande att man hade hittat de här. Det var det enda jag skulle säga.
1: Här uppstår ju 1000 frågor. I plugget fick man åtminstone fråga läraren saker.
2: Länsmuseet brukar ju hamna på.
1: Exakt. Här är rockklassiker.

0: Lunatic Asylum. Det sa man förr i världen om de stackare som hamnade på mentalvårdskliniker. Och på tal om det, nu har vi Minna med oss på telefon. God morgon, Minna.
1: God morgon.
0: Du ringer från Kungsbacka. Du ska föreläsa idag om psykisk ohälsa.
1: Jajamän.
0: Vad går gränsen för? När vet man att det är psykisk ohälsa och från att vara en vanlig normativ person? Vad går gränsen?
1: Det är väl mer när det går ut över ens vardagliga liv, skulle jag säga.
0: Mm. Okej, okay. På vilket sätt då?
1: Ja, men alltså till exempel vid OCD, när alltså, dina tvångstankar tar över ditt vanliga beteende, att du går och klickar på knappar, stänger av spisen, går och kollar spisen 3 gånger till.
0: Okej. Okay. Mm. Är det OCD att gå hit 5:30 och göra hopplös radio varje morgon?
1: Nej, det är jävlar anamma.
0: Bra!
2: Härligt!
3: 10 000 på minuten.
4: Yes, det här är ju inte så avancerat då, Minna. Vi har ju 10 frågor som vi har riggat upp här. Ganska enkla tycker vi. Klarar du dem under en minut? Du måste ge ett svar på varje fråga. Du får inte säga pass, utan du måste gå vidare till nästa fråga. Och blir det fel svar eller tiden går ut, så är det över. Men klarar du allt, så vinner du 10 000.
0: Är du taggad, Minna?
1: Som satan.
0: Då kör vi. 10 000 till Kungsbacka.
5: Vad heter köttbullar på engelska?
1: Meatballs.
4: Yes.
5: Är flygfisk en typ av fågel?
1: Nej.
5: Vad ska du göra om du utser en kompis till best man?
1: Gifta dig.
4: Ja.
5: Vad heter tv-programmet där kändisar anonymt sjunger i olika dräkter?
1: Max Singer.
4: Yes.
5: Vad heter en skilsmässa i Göteborg enligt klassiska ordvitsen?
4: Rätt.
5: Vilken svensk tidning läser du om du en recent delar ut 1-5 getingar som betyg?
1: Expressen.
4: Rätt.
5: Vilka 2 japanska städer bombade USA med atombomber?
1: Hiroshima och Tokyo.
4: Nej!
1: Nej!
4: Nej, den andra staden är ju Nagasaki.
1: Nagasaki, fan.
4: Åh, du hade sånt jäkla bra flyt, Minna.
0: Ja.
5: Asiken.
0: Herregud. Vilken tid ska du föreläsa idag om psykisk ohälsa?
1: Klockan 11.
0: Och det blev inga 10 000 till fika på den här föreläsningen. Men tack för att du lyssnade och tack för att vi fick ha med dig i radion, Minna. Du är viktig. Psykisk ohälsa är ett viktigt samhällsproblem.
1: Jajamän.
0: Härlig människa.
1: Tack för att ni finns.
0: Ja, du med. Herregud. Nu får jag pirra igen, Linda. Vad gör vi nu?
4: Kör en låt.
0: Ja, lägger på bara.

0: Shot in the Dark, Ozzy Osbourne i rockklassiker. Varmt välkommen till oss. Det är Jonas, Hasse och Linda. Och en rejäl satsning på kvalitetsjournalistik ifrån Public Service Radion. Är du på gång, Linda?
1: Jajamän.
0: Är du på gång, frågar jag?
1: Yes.
0: Säg något kul, Hasse, jag tappar med min gött här.
2: Vad ska jag säga för roligt? Jag har ju absolut inget roligt att säga om jag inte bara får cash i handen direkt.
3: Söktoppen.
1: Yes, vi söker väldigt mycket på nytt flygbolag. För det är nämligen så att det har kommit mitt i den här flygkrisen som är, så startar ett nytt flygbolag som kommer att flyga då, erbjuda 44 avgångar mellan Malmö Airport och Bromma flygplats.
0: Oj, i samma tid som Lufthansa och British Airways ställer in tusentals flygningar på grund av att jetbränslet är slut och ligger och guppar i Hormuzsundet.
1: Ja, och de säger här att de vet att det är en konstig tid att öppna i, men de har sett att marknadens behov kräver det här. Sedan det här bra flyg la ner då den här rutten, så har det varit väldigt mycket förfrågningar på nya flygningar, och därför drar man igång det här nu då. Mm.
0: Okay,
2: efterfrågan helt enkelt.
0: Ja, utbud och efterfrågan, som på Tinder.
3: Söktoppen.
1: Vi är väldigt intresserade också av Hugo Larsson, många som har klickat på. Det var ju stora rubriker igår om den här fotbollsspelaren, att han inte då blir uttagen till Graham Potters landslag. Ja. Men är det verkligen så konstigt, undrar jag?
2: Men det är inte konstigt, men det är klart att man lider med snubben som har varit med här och tagit oss liksom till den här VM-turneringen då, och varit med i de här matcherna mot Ukraina och Polen till exempel. Och sen bara hej och goodbye.
1: Jo, men gjorde han så mycket i de matcherna?
2: Nej, men han var ju ändå med i truppen och liksom har varit en del av det.
0: Han är ordinarie i Eintracht Frankfurt, det är en bra kille, och vissa kan ju inte få komma med liksom. Nej, men när han tar ut liksom en skadad Alexander Isak med 0 minuter, då går man ju mer på vilka klubbar de spelar i än faktisk kvalitet. Rooney Badgie som vi snackade om i morse, inte uttagen. Märkligt alltså. Jag ska inte bli John Guidetti här, även om vi väger ungefär lika mycket, men det är en märklig trupp, det måste man säga.
1: Ja, men han har ju tänkt att det ska bli en bra dynamik i truppen, en trupp som ska fungera. Folk ska inte sura och åka hem som Hugo Larsson gjorde vid något annat tillfälle, tänker jag. Ja. Det får inte vara för unga, de måste klara sig utan mamma och så vidare, och så några lite gamlingar som kan hjälpa till.
2: Nej, men du har ju rätt, Linda. Det kan ju faktiskt vara saker som vi inte känner till runt omkring, att man har betett sig på ett sätt som inte är bra för lagandan och så. Så vi får hoppas att han har gjort rätt val helt enkelt.
1: Ja, jag menar, min 20-åring hade inte kunnat åka iväg i 2 månader till USA utan mig.
0: Och jo, det hade han visst.
2: Nej, men det är vad du tror bara, Linda. Han har klarat sig hur bra som helst utan mig.
1: Ja, nej, jag är osäker på det. Ja, förutom det här med uttagningen då, så var det väldigt mycket om Eurovision Song Contest igår. Det var ju delfinal. Och det viktigaste är ju då att våran Felicia är vidare till final nu i helgen.
2: Bra.
0: Men där får ju inte heller alla vara med. De åkte ut vissa länder och andra tål ju inte Israel, Spanien och Irland och inte där. Du blir inte de ledsna då också? Är de
1: jo,
0: inte kränkta?
1: Där är ju ett jädra härva.
2: Jag tycker det är tråkigt att det finns folk som blir ledsna i världen.
0: Hasse. Här blir du glad.

0: Sveriges VM-trupp i fotboll togs ut igår. Och SVT:s journalister skulle vara lite tuffa och så ställde de frågor till Graham Potter. Vad säger nu är Hugo Larsson sur och någon är sur. Herregud, gör ert journalistiska arbete. Ni ska naturligtvis intervjua de som inte blev uttagna. Vad var intervjun med Hugo Larsson? Vad var intervjun med Rooney Bird? Det är de man ska intervjua. Alltså, nyhetsvärderingen på SVT. Fuck you!
1: Ja, men de kanske inte han. De fick ju det där i handen.
0: Nej, men det är deras uppgift att hinna. Det är de vi vill höra. Varans. Inte var Graham Potter.
1: Det kommer, jag tror det kommer.
2: ChatGPT. Ja, jag tänker också, de kanske behöver hämta sig lite och samla upp sig vad de ska säga så de inte bara står och spyr galla i tv, de här som inte blir uttagna.
0: Det är när de står och spyr galla i tv som det blir roligt och underhållande. Titta på mig, jag står och spyr galla i radion. Det här blir roligt och trevligt.
1: Det här blir bra.
0: Nu har vi kassavalvet och där blir ingen bortröstad. Alla kan vara med och vinna över 500 000, Hasse.
1: Ja. Det är helt sanslöst. Det är faktiskt 512 630 kronor i valvet.
2: Ja, det är extremt mycket pengar. De här pengarna kan du vinna om du plockar upp din telefon, skriver vinn i ett sms, skickar iväg det till 72104. Det kostar 19 kronor att vara med och du behöver vara myndig då. Du behöver klara dig utan mamma, så att säga. Då får du med att tävla. 512 630 kronor.
0: Ja, välkommen till Morgonrock. Här är det helt Eurovision-fritt och alldeles strax en liten överraskning. Och så laddar vi upp inför Sweden Rock Festival med att ge dig festivalpass.
3: Nej, jag håller med. Man blir helt bäng i kolan när afghanska fulröken.
4: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
5: Jag älskar att vara här. Thank
4: you. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
6: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
9: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
8: Lyssna där poddar finns.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Rockklassiker på Radio Play.
1: Right. Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: En timme, ingen

0: Här är senaste nytt. Arbetslösheten minskar och nya siffror visar att 19 000 färre var inskrivna hos Arbetsförmedlingen förra månaden jämfört med april förra året. Det minskar i samtliga län, men en analytiker på Arbetsförmedlingen säger att det är stora skillnader mellan länen och till exempel ligger arbetslösheten på 8,4% i Skåne och 3,7% i Norrbotten. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer in för att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Bonnie Tylers familj kom igår med en uppdatering om artistens hälsotillstånd efter att hon drabbats av hjärtstopp. Enligt familjen är 74-åringen fortfarande allvarligt sjuk, men hennes tillstånd är stabilt och man säger att läkarna är säkra på att hon kommer att återhämta sig helt. Tyler försattes i medicinsk koma efter en akut tarmoperation i Portugal förra veckan. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag, och när regnet når Dalarna och Härjedalen väntas det delvis övergå i blöt snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Tant Linda, tant Linda, farbror Hasse tillbaks till statarlängan.
4: Ja, det är så bra att Hasse är här och styr upp igen. Det har varit tomt.
5: Oh. Vad är det för tv-show du har varit med och spelat in, Hasse?
6: Jag håller på att spela in Hela kändis Sverige bakar heter programmet.
5: När ska det sändas? När ska surdegen ut i tv?
6: Efter sommaren där, det är väl september tror jag.
5: Underbart. Strax nyheter om Bonnie Tyler.

0: Vilken jäkla soppa det har blivit det här med Katja Nyberg, riksdagskvinnan som misstänks för narkotika, ja, att hon var påtänd och körde bil. Mm. Nackapolisen, de har ju kastat saker de hittade som bevismaterial i bilen.
1: Hur är det ens möjligt?
2: Det låter oerhört klantigt. Och jag som har jobbat så mycket med Katja, jag är fortfarande lite i chock. Alltså, vi jobbade ju nästan dagligen med varandra under 2 år.
0: Hon är bara misstänkt. Hon är uthängd i varenda jäkla kvällstidning. Det är ju inte alla kriminella som blir uthängda som hon har blivit uthängd. Men det är väl märkligt. Nackapolisen kastar bevismaterial. Ja, det tycker jag är en större skandal än att hon drar snorta ladd liksom.
1: Ja, men jag läste någon rubrik också där om att det här att det luktade alkohol och sånt i bilen. Det var att hon själv hade tillverkat kombucha te. Att det var därför det kunde bli lite alkohol då.
0: Men det får ju rättegången av. Avgöras
1: sen. Det är så mycket konstiga grejer bara som dyker upp.
2: Alltså, otroligt.
0: Rättegångar är ju inte till för att fastställa vad som har hänt, utan för att fastställa vad som kan bevisas ha hänt. Det är ju en väsentlig, nu låter som att jag försvarar knarkare, och det gör jag.
1: Vi ska till Malmö nu, tänker jag istället här. För jag, Hasse, du har ju varit borta i veckan, men det har ju varit ett jävla snack om Malmös bajsläcka. De har ju haft en bajsläcka som har runnit ut där i vattnet. Och vi pratade tidigare i veckan om att det har flutit upp massa döda ålar. Oj. Och då var frågan vi ställde här i studion huruvida vi kan tänka oss att äta bajsvattenål, om den är på extrapris till exempel, om man tar vara, det är ju en delikatess.
2: Men är inte ålen en asätare redan? Den är ju nere på botten och slicka i sig döda ting och gamla sånt där. Så jag vet inte om det kanske bara blir bättre med lite bajsvatten.
0: Den är nere på botten, men inte så långt nere på botten som Katja Nyberg. Men jag håller med om den är på botten. Den är på botten.
1: Ja, men till halva priset jag var bajsvattenål. Men nu då har Malmö stad infört totalt badförbud på flera badplatser efter den här bajsläckan. Tråkigt. Oj. Ju.
2: Ja, det är ju tråkigt.
0: Också. Malmö stad går all in, kan man säga det.
2: Även på kallbadhuset där alltså.
1: Jag vet inte exakt alla badplatser.
2: Jag brukar ju bada naken där.
1: Du får gå in
2: där
1: på kommunens hemsida.
2: Okay.
0: Hasse går ut och ska bada naken på bryggan. Nej, nej, nej! Ta bort den där ålen, tack min herre.
2: Ja, inte en ål, det är en dagmask.
3: Nu kommer han också.
4: Ja, jag har en fråga till dig, Hasse. Badar du helst i kallt bajsvatten eller varmt bajsvatten?
2: Nej, kallt faktiskt, för det känns mindre bajsigt då.
1: Ja, jag har låtit som är kallt skulle jag välja.
0: Jag räddar programmet innan alla byter kanal. Bort med bajset, in med Bonnie.

0: på Rod Stewart, Bonnie Tyler. Familjen meddelar att tillståndet är fortfarande stabilt. Hon vårdas ju på sjukhus. På tal om stabilt, missa inte vår podd Inaktuellt. Finns på podplay.se. Den här veckan har vi de saftigaste och värsta klippen från Sveriges Radio. Finns i podden nu, Inaktuellt på Podplay.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, jag har varit ute lite och kikat vad är det folk skriver på sociala medierna där ute om livet och annat. Och det är lite blandat som vanligt. Vi kan väl börja här. Skriver de så här. Yngre kollega berättar idag att hon var bjuden på middag hos en kille. Börjar med att hon fick visa hur hans spis slogs på. Sen la han pommes fritesen i stekpannan. Alltså det måste väl öva lite.
3: Alltså, men jag har ju en 20-åring som sagt, jag är inte förvånad.
2: Är det så?
3: Ja, verkligen. Han har också kunnat köra pommes fritesen i stekpannan.
0: Men har de inte hemkunskap? Det hade vi i folkskolan.
3: Jag vet inte, men det gör man inte färdiga pommes frites.
0: Nej, men det är väl det ungarna käkar. Lär dem att laga det då.
2: Ja, det kanske på bäst.
0: Den här dejten, blev det något ligga? Det är det som är intressant.
2: Det framgår inte tyvärr. Det framgår inte. Också. Vi kör en ny. Planera leka till sommarfest med jobbet. Du vet den där när man knyter fast en korv i ett snöre runt midjan? Chefen, ja, och sen ska man ju pricka den i en flaska va? Nej, nej, nej, man ska ju svinga upp den och fånga den med munnen. Jag vet inte vad det kallas, men korv i mun. Alla gillar ju korv i mun.
3: Men det här är en konversation.
2: Det här är en konversation som har skett. Jag tycker inte det är roligt. Heter det en korv i mun?
3: Men alltså ja, det här med korv i flaska. Brukar man, är det verkligen korv?
2: Nej, inte nej, man ska väl ha en penna. Ja, precis. Ja.
0: Det är ungefär lika kul som studentspex och svensexor.
3: Mm. Men korv i mun lät ju roligare nästan. Man kan ju tänka sig att man får stå och svinga som falsiken där för att
2: och sen ska korven. Man liksom... In med den där.
0: Korv i mun är väl Pride-festivalen, va? Inte det?
3: Alltså korv i mun, den skriver jag upp till vårat midsommarfirande.
2: Ja, men skriv upp det. Yes, reklamen dyker upp på tv. Min 11-åring plötsligt, på ren skånska, klart grabben ska diska. Och det, då har man ju liksom lyckats.
3: Ja, men sist att jag sa så här till hemma, bara, nu får de ju fan sluta med den här reklamen. Man är så trött på den. Men som, precis som du är inne på, alla vet exakt vad som ska komma innan han ens har sagt det.
0: Klart grabben ska diska.
2: Det här, vi hade ju några sådana med, i, back in the day, så här, gott, gott, gott, gott. Det var någon margarin eller vad det var. Mm. Ja, men det var en liten passus. Jo, här är en som jag tror det är ju en ren rolig historia, men vi tar den. Kalle i Göteborg har öppnat en fiskaffär. En fin dag kommer in i affären och tittar noga på torsken som ligger framlagd i butiksdisken. Du, den där torsken ser väldigt dålig ut, säger hon. Ja, det är tyvärr värre än så, frun. Den är död. Säger Kalle. Ja, vi kan runda av där. Det är gott att toppa.
0: Skrollfabriken varje vecka med... Ja, han vill ju vara anonym här då, Hasse.

0: in Bloom i rockklassiker. Här brukar vi sammanfatta showen. Vi är ju här 5:30 varje morgon. Och nu strömmar in nya lyssnare som är ute efter Nicke Borgs Sweden Rock Festival pass klockan 11. Det är VIP-pass som Nicke ger bort idag klockan 11.
1: Ja, det är helt otroligt. Ja, är så lyxigt. Och man har också chans att vinna 1000 spänn från Hornbach ju.
0: Här brukar ni fråga, vad var bäst idag? Och så brukar vi hitta på någonting som är halvbra. Men det bästa idag, det är faktiskt att Hasse är tillbaks!
1: Yes, Hasse har ju varit iväg på annat uppdrag i 2 dagar nu. Vad är det du har gjort, Hasse?
2: Jag har filmat lite för ett tv-program som heter Hela kändis-Sverige bakar. Vilket ju har varit en upplevelse utöver det vanliga, måste jag säga. För jag kan ju inte baka.
1: Nej, för det är det jag tänker. Vad har du för bakkunskaper att plocka fram?
2: Ytterst begränsade bakkunskaper. Bara liksom bakat lite sådär kakor med alban och kanelbullar och såklart pepparkakor till jul. Men ja, det här är spännande.
0: Vilka kändisar är med och bakar? För jag har hört att John Guidetti är där och käkar upp allt bak. Va?
2: Ja, men det är blandat. Vi har Agneta Sjödin, Janne Andersson för detta förbundska. Syskonen Vrano som tog OS-guld i curling är med. Och sen har vi de här influencer-tjejerna Tilda och Isa. Det är blandat, det är blandat. Men en del är ju väldigt duktiga tyvärr. Om man ser det som en tävling, då är ju de som är duktiga ett hot.
0: När kan vi se dig sätta fingrarna i en surdeg på tv?
2: Ja, men jag tror det kommer i september.
0: Okej. Okay. Ja. Hur mycket får man för sånt där program?
2: Ja, men det är oförskämt bra.
0: Kan du ta med, du kan väl lämna lite fika till oss, för fan?
1: Alltid ska fråga Hasse hur mycket han tjänar.
0: Ja,
1: du får fråga något om ingredienserna eller baket eller någonting. Niklas vill in här.
3: Om ni misslyckas på en uppgift, Hasse, eller liksom så här, inte riktigt förstår instruktionerna, då har jag ett skämt här som du kan dra i en synk.
0: Nu jävlar, ja, kom igen då.
3: Den där uppgiften fick vi lite om bakfoten. Baka.
1: Okej, okay. Ta med den här också till de här syskonen Vrano och de med curlingen. Om ni får i uppdrag att göra någon kaka eller jag tänker kanske semler eller någonting, då ska de göra semler som ser ut som curlingklot.
0: Ja, det är bra.
2: Det är också bra.
0: Ja, nu strax blir det andra bullar. Nicke Borg kommer hit.
2: Tack.
0: Och du som lyssnar får ha en bra deg.
4: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.

0: 30 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Rockklassiker.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
1: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
2: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
4: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
5: Här är senaste nytt. Inflationen föll kraftigt till 0,8% i april enligt måttet KPIF, visar siffror från Statistiska centralbyrån, och det är tydligt att matpriserna sjönk. Enligt SCB har inte priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjunkit så här mycket på 30 år, och prisfallet kommer efter att matmomsen halverades i april. Den franska kvinna som smittats av hantavirus på det nederländska kryssningsfartyget får nu livsuppehållande vård i Paris, rapporterar AP. Kvinnan testade positivt i söndags efter att ha känt sig dålig, och enligt myndigheterna förvärrades sen hennes symptom. Kvinnans läge beskrivs som mycket kritiskt, och totalt har 11 fall nu rapporterats, varav 9 är bekräftade. Och Bonnie Tylers familj kom igår med en uppdatering om artistens hälsotillstånd efter att hon drabbats av hjärtstopp. Enligt familjen är 74-åringen fortfarande allvarligt sjuk, men hennes tillstånd är stabilt, och man säger att läkarna är säkra på att hon kommer att återhämta sig helt. Tyler försattes i medicinsk koma efter en akut tarmoperation i Portugal förra veckan. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
6: Sportsnack. Hår och klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
5: Sporten börjar med att Hammarby är fortsatt obesegrat i damallsvenskan efter att man nollade Djurgården i derbyt igår, och 2-0-vinsten innebär att Bayern toppar tabellen. Kim Hellbergs Middlesbrough är utslaget ur Premier League-kvalet efter 2-1-förlust mot Southampton igår. Och i finalen om en Premier League-plats nästa säsong möter Southampton Hull. Och NBA-profilen Jason Collins är död. Han var ligans första öppet homosexuella spelare och avled efter en lång kamp mot en hjärntumör. Jason Collins blev 47 år.
7: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag, och när regnet når Dalarna och Härjedalen väntas det delvis övergå i blöt snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen. Middagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.

förmiddag och tack Morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Linda är inte tillbaka imorgon bitti, för nu är det långhelg i alla fall för dem som har passat på att ta en klämdag där, lite ledigt på fredag. Kristi himmelfärdsdag imorgon. Men Janneke Borg ger dig 100% rock på jobbet ända in i kaklet.

gamla ursäkta vänners dag som instiftades för att uppmärksamma och hylla betydelsen av långvariga vänskapsband. Så kan man läsa om gamla vänners dag. Och jag frågade igår om du hade några gamla vänner du ville uppmärksamma och hylla. Det har kommit många mejl, jag ska prata mer om det här under dagen. Men jag tänker dra den här i roliga historien då. För när jag var förra helgen så fick jag notiser från mina övervakningskameror, framförallt utanför min grind då till min fastighet. De som ringde på stod där och sa, vad är det här för person? Det kommer så här pushnotiser och så kan man titta på de här filmerna och bilderna. Jag tycker det ser ut som min gamla granne ifrån Nässjö då, där jag växte upp med mina föräldrar, alltså från Lingonstigen i Nässjö. Men kan det ju inte vara så här? Jag har inte sett honom på 15-20 år kanske. Han jobbar på Arlanda. Bland annat, så ibland dyker jag på honom där då när man är ute och flyger så här. Men det är så väldigt länge sedan, så jag har inte koll på hur han ser ut idag. Och jag tänkte så här, skumt, det kanske är någon som med någon leverans. Men jag väntar inga leveranser, ingenting. Så, men jag hittar honom på Facebook sen, för vi är ju vänner där då. Så jag drar ett mess. Var du av någon anledning hemma utanför min gård och grind och ringde på där bara, jajamensan, säger han då. Olof som han heter. Jag bor ju i Väsby. Sen länge tillbaka så tänker det helt sjukt att vi aldrig träffas när vi bor så nära varandra. Ja, det är det verkligen alltså. Så på tal om gamla vänner, det var väldigt roligt. Bra initiativ av min gamla vän då, bara helt så här oanmält komma och ringa på. Nu råkar inte jag vara hemma då va. Men vi kommer bestämma att vi ska träffas nu någon annan dag istället. Så fortsätt mejla mig på nickatrollklassiker.se om du har gamla vänner som du vill uppmärksamma eller hylla idag. Och kanske en rolig historia om hur ni har träffats igen. Kanske ni var barndomskompisar och så vidare.

klassiker och återvänder. Det gör vi allihopa till Sweden Rock Festival. Kanske du också idag, även om du inte har biljetter. För det är nämligen så här att jag har två stycken VIP 4-dagars pass till Sweden Rock för dig att vinna i Rockklassikers festivalsommar. Vi tävlar ju 2 gånger om dagen, hela maj ut, klockan 11:15. Då har du chans att vinna biljetter till sommarens största konserter och festivaler. Dessutom en extra bonus på 1 000 kronor i presentkort på Hornback. Så var med och tävla klockan 11. Idag kör vi första gången i Rockklassikers festivalsommar.

0: Bowie Life on Mars här på Rockklassiker. Snart är det dags för rockåret. Då har jag plockat fram Sweden Rock Festival aktuella Joan Jett and the Blackhearts. Men med låten Do You Wanna Touch Me? När släpptes den? Var kommer den ifrån? Och nu får du fundera långt bak där i din rockskalle. Snart är det dags för rockåret alltså. Men innan dess ska vi lyssna till vädret. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ett omfattande regnområde breder ut sig över södra halvan av landet idag. Och när regnet når Dalarna och Härjedalen väntas det delvis övergå i blöt snö. I de norra delarna dominerar solen mitt på dagen innan regnet sen mot eftermiddagen och kvällen även berör större delen av Norrlandskusten. Temperaturen håller sig mellan cirka 5 och 10 grader.
3: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Well, she was

0: med Nicke Borg.
1: Vi ska till 1981 i rockåret idag, där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Och så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Och 1981 så blev Ronald Reagan president i USA. Man brukar tänka på den här Genesis-videon till Land of Confusion när man pratar om Ronald Reagan då. Det är ju satirgruppen Spitting Image som gör just satir och parodi på Ronald Reagan i den där videon. Och ja, den är ju tyvärr lika aktuell idag som då, känns det som. MTV kom också 1981 och det blev ju startskottet för en jäkla massa roliga och bra pop- och rockvideos. Till och med Guns N' Roses har MTV att tacka för sin framgång. Joan Jett släppte också sin debut Bad Reputation 1981, och där finns Do You Wanna Touch Me? Oh Yeah, som det heter inom parentesen med. Och det är ju en låt som är skriven av Gary Glitter. Och lite efter att hans pedofilhistoria uppdagades så känns ju den här låttiteln jävligt märklig, minst sagt. Men här i alla fall Joan Jetts version av Do You Wanna Touch Me från Bad Reputation. Först ut i rockåret idag, som alltså är

0: planerar lite smått redan nu faktiskt en rockklassikerkryssning till hösten. Den måste du hänga med på, och när jag bland annat brukar DJa på de här kryssningarna så är det Dead Ringer for Love som fyller dansgolven. Ifrån 1981, dagens rockår har varit 81, alltså Phil Collins, In the Air Tonight, innan Meatloaf tillsammans med Cher här då, Joan Jett and the Blackhearts ifrån debuten Bad Reputation fick det Do You Wanna Touch Me. Vi får se vad det blir för år på fredag. Då är rockåret tillbaka, för imorgon är det min sann Kristi himmelfärdsdag. Men nu här alldeles strax på rockklassiker ska du få Metallica, The Police och Iggy Pop. Så häng kvar.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Nja, lite tråkigt va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

The Ramones, I Wanna Be Sedated här på Rockklassiker. Och här står jag i studion idag och är lite sentimental och rörd. Först och främst så var jag ju otroligt glad över den nya Social Distortion-plattan som kom i fredags. Men jag var och såg Iron Maiden-dokumentären i helgen, Burning Ambition. Och den var så otroligt bra. Kanske inte mycket mer än vad man förväntade sig, men någonting var det med Iron Maidens dokumentär som gjorde att jag bara satt och bölade flera gånger i biosalongen bland massa tuffa Sweden Rock besökare. Iron Maiden är det första bandet som fick mig att bli hårdrockare. Växte upp med Iron Maiden, samlade på Iron Maiden långt innan jag såg dem live. Det var först mycket, mycket senare. Och det här är ju från en svunnen tid innan internet. Jag kommer ihåg, man satt där i soffan med hörlurar, lusläste skivomslagen och snackade ihop sig med polare i skolan om vad det stod för. Det var lite okult och spännande med Iron Maiden, och framförallt var musiken så otroligt drivande. Jag tror att de flesta Maiden-fans kan faktiskt känna igen sig i exakt vad jag berättar om. Så att se detta summerat i en dokumentär och då inse att Iron Maiden liksom har blivit världens största hårdrocksband, inte bara en utan två gånger, nere för räkning där nästan under en period, men tack vare Steve Harris arbetsmoral och han har styrt den här skutan så reste de sig igen. Och ja, alla vet ju vad Iron Maiden är idag, så jag får gåshud bara här nu när jag står och pratar om det. Min rekommendation är att kolla in Iron Maidens Burning Ambition så fort du bara kan. Det är det värt.

0: When I Come Around här på Rockklassiker, där jag, Nicky Borg, ger dig den bästa rocken ifrån 70, 80 och 90-talen. Och inte bara det, jag ger dig idag återigen chans att vinna 2 stycken 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival. Ja visst, vi tävlar i Rockklassikers festival sommar om en liten stund. Det här får du inte missa, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi vill återigen tacka alla våra fantastiska lyssnare som hör av sig till oss varenda morgon. Imorgon händer det grejer.
3: Imorgon blir det helt fantastiskt. Totalt fokus på det härliga 80-talet.
4: Ja, favoriter är ju till exempel Ozzy Osbourne från 80-talet, Crazy Train. Mycket får vi kanske bra. Höra.
3: Hoppas det.
4: Mr. Crowley. Får vi kanske höra?
2: 80-talet var mitt minst dåliga decennium. Vi frossar i 80-tal hela Kristi himmelfärd. Morgonrock hör du varje morgon från klockan 5.30. Och är det så att du missar någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Jägers festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Ja, visst, nu är det dags att tävla i Rockklassikers festival sommar där du kan vinna 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. VIP-pass till och med. Och där spelar bland annat Iron Maiden, Volbeat och Joan Jett. Dessutom 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Och det handlar om verktyg och prylar som finns på Hornbach. I tävlingen där kommer spela ett låtklipp nu där vi ändrat texten och bytt bort ett ord. Eller flera idag faktiskt, till ett verktyg eller en pryl. Vilka är originalorden som är ersatta i texten? Så här låter klippet.

Fan, tänker du kanske. En liten ledtråd är ju att det är ju även låttiteln. Ring nu till studion på 020 410 410 för att vara med och tävla om 4 dagars pass till Sweden Rock Festival och 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Vilka originalord var utbytta alltså? Lycka till!

0: Buskers festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Hallå där, Håkan ifrån Trelleborg som var först att ringa in. Hur är läget?
3: Det är jättebra, jag har semester så det är skönt.
2: Oh, semester redan nu?
3: Jajamensan.
2: Det låter väldigt lyxigt, men jag tänker så här, du måste också ta höjd för att ta semester under Sweden Rock Festival, för du har ju nämligen chans till inte bara ett utan två 4 dagars VIP-pass till festivalen.
3: Ja, jag ordnar det.
2: Men jag tänker så här, Håkan, vi kör klippet en gång till.

0: alltså ändrat flera ord och ersatt dem med ett verktyg eller en pryl. Håkan, vilka är originalorden som är ersatta i texten?
1: Ace of Spades.
0: Det är klart att det är Ace of Spades. Grattis!
1: Tackar.
0: 2-4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival blir dina plus 1000 spänn i presentkort på Hornbach.
1: Kanon.
0: Har du varit på Sweden Rock förut?
1: Jajamensan.
0: Oj, oj, oj. Då säger jag som jag brukar säga. Vi ses på Sweden Rock, Håkan. Och fram till dess, ha först och främst en fortsatt fin semester.
1: Ja, tack. Det ska jag. Och vi ses.
0: Stort tack för att du lyssnar. Hej.
1: Hej. Right.

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory, vår rockklassiker där vi tävlar ut konsert och festivalbiljetter hela maj. Rockklassikers festivalsommar två gånger om dagen. Håkan kammade precis hem två stycken fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Ny chans att tävla i Rockklassikers festivalsommar. Så skulle jag säga, blir klockan tre hos Micke Dahl i eftermiddag. Men nu här närmast skulle få Mötley The Crüe, Stained och Judas Priest. Så häng kvar.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

Shout at the Devil här på rockklassiker Motley Crue som precis uppträdde i finalen av American Idol tillsammans med den stora countrystjärnan Carrie Underwood som älskar hårdrock. Hon har uppträtt med både Guns N' Roses och diverse andra rockstjärnor genom åren. De körde Home Sweet Home tillsammans och man kan väl egentligen lämna det där, men jag blir lite orolig över Vince Neil och nya Carnival of Sins-turnén. Han är ju inte riktigt taktfast längre, om jag uttrycker det milt. Men det spelar egentligen ingen roll, för jag älskar Motley Crue ändå. Jag ska inte säga att jag och Nicky Six är gamla vänner, möjligen bekanta alltså. Under en turné jag och mitt Backyard Babies gjorde med Motley Crue så närmade jag mig försiktigt Nicky och frågade om inte vi kunde gå på ett NA-möte tillsammans, alltså anonyma narkomaner. Och då säger Nicky till mig så här att, you know Nicky, if two addicts are talking to each other, it's a meeting. Så satt vi där i hans låg och hade helt enkelt vårt egna lilla NA-möte. Riktigt stort tycker jag. Men det är ju gamla vänners dag idag, det är därför jag pratar om detta. Och nu har jag fått lite mail här ifrån bland annat en Micke som skriver så här. Jag måste berätta om Kalle. Kalle och jag gick i samma klass 1973-76 i gymnasiet. Vi satt bredvid varandra i bänkarna. Vi har under hela tiden sedan dess haft kontakt med någon middag per månad. Och nu i juni ska hela klassen träffas och fira att det är 50 år sedan vi tog studenten. Kalle och jag kommer givetvis att delta. Det är skitkul att ha någon kompis så länge. Fy fasen, vad coolt alltså. Jag tror det kanske är lite unikt där, Micke, att vara kompis med en gammal klasskompis så genom hela livet. En gång i månaden middag. Imponerande. Fortsätt skicka mejl till nicky@rockklassiker.se om du har en gammal vän som du vill hylla lite extra idag på gamla vänners dag.

0: Leppas Pour Some Sugar On Me ifrån Hysteria. En riktig floor filler som man brukar säga. Den här låten går varmt på rockdiskon, som i för sig är utdöda mer eller mindre. Har du en rockklubb i din hemstad där man faktiskt kör rockmusik och ett dansgolv, då ska du vara väldigt tacksam över det. Men den 29 maj, då ska vi se till att få ett litet dansgolv i alla fall framför våran lilla scen på Quality Globe Hotel i Stockholm då, inför Linkin Park-spelningen. Då sänder jag och Janne Innanfors live i några timmar där. Alltså förfest inför Linkin Park med rockklassiker live. Och vill du röja och dansa framför scenen så går det alldeles utmärkt. Jag kommer nog köra på som Sugar On Me med Def Leppard. Sen ska vi gå och titta på Linkin Park. Och på tal om konsert och festivaler, rockklassikers festivalsommar är ju i full gång. Lyssna här.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet.

0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festival sommar
1: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Välkommen till Rockklassiker.

få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.

en intervju nyligen gjord, pratar albumaktuella och Sweden Rock Festival aktuella Social Distortions frontman Mike Ness om att Tom Petty, som vi precis hörde här med Learning to Fly, skulle varit ett drömsamarbete, alltså att skriva låtar och spela in med Tom Petty då. Det går ju inte längre. Men jag och min podd- och radiokollega Janne Innanfors håller tummarna för att vi kan få både Mike och gitarristen Johnny från Social Distortion till våran Sweden Rock TV-studio under Sweden Rock Festival och prata lite grann om detta. Och då tänkte jag också passa på att ställa en liten klurig fråga till Mike. Det här pratar jag mer om i våran podd Minnesluckan som släpps nästa vecka. Men Mike har ju sagt själv att han, varför det tar så lång tid mellan Social Distortion-plattor är för att när han är på turné då kan han inte skriva låtar. Och när han skriver låtar så vill han inte vara på turné och vice versa då. Men det där stämmer inte riktigt, för jag har ju turnerat med Social Distortion och redan 1997 så kommer jag ihåg att Mike skrev en låt under soundcheck som han liksom fixade med och trixade med, och sen fick han bandet att börja repa den, och slutligen då i slutet av den turnén så plockade han in låten och körde den live. Den hette då I Can't Run No More och sedermera dök den upp då 2011 på plattan Hard Times and Nursery Rhymes. Där heter den I Won't Run No More. Ja, han är mästare på att sitta på gammalt material, Mike. Det där tänkte jag fråga honom om på Sweden Rock Festival. Men en annan person han pratade om i den här intervjun, Mike, som han tycker om att samarbeta med, är Bruce Springsteen. Han berättade om en händelse när de satt i turnébussen och skrev låtar. Men det undrar man ju, det tänker jag också fråga. När dyker den låten upp, Bruce och Mike tillsammans? Här har du i alla fall The Boss på rockklassiker My Hometown.

0: Festival nu, inte så konstigt. Det går fort fram tills det är dags att bege oss till norra Europas fetaste festival. Och två ord man inte trodde man skulle säga i samma mening förut var Magnus Uggla och Sweden Rock Festival. Men nu händer det! Ugglan dyker upp på Sweden Rock. Han kommer köra ett specialset utformat för Sweden Rock-publiken. Kan man tänka sig att det blir ett par gamla, goa Uggla 70-tals rocklåtar minsann. Det där får du inte missa. Magnus Uggla på Sweden Rock Festival. Och en annan grej du inte får missa är att du kan återigen vinna över 500 000 här på Rockklassiker om du med tävlar i Kassavalvet. Lyssna här.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Nja, lite tråkigt va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

Ibland är minnet selektivt och ibland känns det också som att jag efterkonstruerar vissa saker. Framförallt när jag drar historier i min podd Minnesluckan. Här har du ett exempel. Idag är det nämligen receptionistens dag. Den skapades för att uppmärksamma det viktiga arbete som receptionister utför på arbetsplatser runt om i världen. Och kanske har du precis som jag då haft en liten crush på din receptionist. För när jag var yngre och precis hade signat med MNV Records, musiknätet Vaxholm, jag och mitt band Backyard Babies alltså, så sprang jag på det här skivbolagskontoret lite extra mycket, för de hade en sån otroligt snygg receptionist som jag tyckte det var kul att prata med. Stod väl där och skröt på någon halvdan småländska, stockholmska om mitt nya band Backyard Babies. Jag vet inte om hon var imponerad eller inte. Många år senare så fick jag för mig att det där var Carina Berg, alltså programledare, journalist Carina Berg. Du vet ju exakt vem hon är. Men så gjorde jag en liten googling på det idag då, bara för att det är receptionisternas dag. Och då säger AI bland annat att det finns inga uppgifter i sökresultaten som kopplar den kända svenska programledaren och mediaprofilen Carina Berg till rollen som receptionist på MNV Records. Tänkte jag så här, fan, jag kan ju inte ha helt bara hittat på det där. Så då kom jag på att min manager jobbade ju på MNV Records på den tiden. Så jag slänger iväg ett sms till honom. Visst jobbade Carina Berg i receptionen på MNV under en period på Industrivägen i Solna? Yes, det stämmer, skriver Per, som min manager heter. Den bästa receptionisten vi haft. Ganska rolig historia. Kanske borde fråga Carina om den tiden, om hon kommer ihåg den där idioten som sprang där lite extra och kanske var lite väl flöttig, alltså, när jag springer på henne någon gång.

0: Epic Faith No More här på Rockklassiker. Och någonting som är epic, för att använda den yngre generationens ord, det är gamla ekar. Jag har ju pratat om det den här veckan här på Rockklassiker, om att jag har någonting som heter tusenåriga stigen som går bakom mitt hus, som leder sen in i Törnskogen då, naturreservat i Sollentuna. Och där har jag ju väldigt gamla ekar som jag är helt uppslukad av, fascinerad. Och jag brukar ju så här fundera på hur gamla de här faktiskt är. 300-400 år kanske. Och det var ju väldigt lustigt, för i tisdag så pratade ju faktiskt Morgonrock om Sveriges äldsta ek, Kvilleeken utanför Rumskulla i Småland, som nu bara har en enda levande gren kvar, men den har slagit ut i år också. Men den verkar ju som sagt sjunga på sista versen. Och den där uppskattas ju vara runt 1000 år, och det är helt otroligt. Och då ställer jag ju frågan till dig som lyssnar på Rockklassiker: vart vänder man sig om man verkligen vill ha experthjälp för att ta reda på hur gamla ekar är alltså? Jag får många mejl, och det är då alltså Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Så nu ska jag boka tid för att ta ut de här instanserna. Och ska vi gå där och mäta och kolla. Jag vet inte exakt hur man gör, men det här är ju superroligt. Så jag återkommer om hur gamla mina ekar är då, som finns ut med den tusenåriga stigen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt ibland.
4: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer säga: älskling, ser du något nytt med mig? Och så, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: I morgonbitti är Morgonrock tillbaka 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Häromveckan så pratade jag ju om Keith Richards och när han föll ifrån den här palmen. Han skulle klättra upp och plocka kokosnötter. Det var ju den 27 april 2006. Så jag har fått massa mejl om det sen dess, att det var under inspelningen av Pirates of the Caribbean. Det kanske det var, jag har inte riktigt koll på det. Men däremot så hittade jag faktiskt det här klippet när Keith pratar själv om den här incidenten.
1: Hi everybody. Whoops. Hey, everything's cool. My guitar is tuned. I'm ready to go. And I'd like to take the time here to thank thousands of you for the messages I got. You know, it was enough to make an old man's heart cry. Hey, it was a nasty knock, but we got over it. And I'm ready to rock.
0: Jag tror att det var många fans och säkert arrangörer som var oroliga över vad som skulle hända med Keith Richards och den stundande turnén. Han fick ju faktiskt genomgå en operation. Vad är det med gamla rockgitarrister och som skadar sig? Jag pratar ju bland annat om min egna Dregen, som är inte en bruten fot så är det brutna fingrar och så vidare. Får ta och lugna ner sig lite grann, vi är ju inte 19 längre så att säga.

0: imorgon så får du plocka fram de neonrosa nitbältena, tupera håret, kanske en bandana, någon scarfs och ett par tights. Det är nämligen dags för Rockklassikers topp 100 från 80-talet. Vi älskar ju 80-talet här på Rockklassikers, så vi räknar ner de 100 bästa låtarna ifrån 80-talet. Hela Kristi himmelfärds dag alltså. Så även om du inte är på jobbet, vilket jag hoppas att du inte är, för att det är ju en röd dag, så ska du lyssna på Rockklassiker för det bästa ifrån 80-talet. Och alldeles strax en favorit därifrån, nämligen Rainbow in the Dark med Dio. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är Rockklassiker.

flyger till himlen. Vi flyger tillbaka till 80-talet. Nu på torsdag. Topp 100 från 80-talet.

första gången jag var med och tävlade och vann någonting ifrån ett radioprogram. Det var när jag var liten och satt klistrad framför radion och lyssnade på Rockbox med Per Fontander. Då vann jag inte bara en utan två t-shirts. Från början var de svarta och coola. Sen lyckades min morsa tvätta dem där med något blekmedel. Så blev de typ bajsbruna. Jag berättade den här historien för Per Fontander många, många, många år senare när jag träffade honom. Han skrattade väldigt, väldigt gott. Du kan såklart vinna t-shirts på Rockklassiker också, men inte under maj. Då är det nämligen konsert och festivalbiljetter vi tävlar ut i Rockklassikers festivalsommar. Och nästa tillfälle blir klockan 3 hos Micke Dahl i eftermiddag. Det får du inte missa.

0: Bad to the Bone. George Thorogood här på Rockklassiker. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Nicky Borg heter jag. Vi hörs inte imorgon, för då är det Kristi himmelfärdsdag, röd dag. Vi hörs på fredag istället, direkt efter morgonrock. Samma tid som vanligt, förmiddagar här på Rockklassiker. Micke Dahl kliver in här alldeles strax, och han kommer säkert påminna dig några gånger till om de där 512 630 kronorna som du kan vinna nästa fredag här på Rockklassiker, den 22 maj alltså. Så jag tänker så här, skriv ner summan nu redan så du har det gjort. Så behöver du inte tänka på det mer. Och så skicka sms ett vind 72104. Då är du med och tävlar om 512 630 kronor i kassavalvet här på Rockklassiker. Det är den summan du måste kunna nämna om det är du som blir uppringd. Sms:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att vara med och tävla. Ha nu en fortsatt fin eftermiddag och en härlig Kristi himmelfärdsdag imorgon. Och stort tack för att du lyssnar.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

1985, den 13 maj, gifte sig den här artisten Julianne Phillips, detta i Lake Oswego i Oregon. Sen gick det 3 år, det blev en skilsmässa. Han hade inte bara Dancing in the Dark, Springsteen då, utan han hade också fumlat i mörkret. You know what I mean. Välkommen till Rockklassiker, 6 minuter efter 2 i klockan. Det här får 100% rock på jobbet. Och tävla med mig, Micke Dahl, vid 3. Du har chansen att vinna biljetter för att se Endagsfestivalen Göteborg brinner den 22 augusti. Jag har ett litet festivalquiz. Det finns redo för dig. Men det är när klockan är 3. Nu, dags för

0: i rockklassiker 16 minuter efter 2 i klockan. Imorgon är det röd dag, imorgon är det Kristi flygare. Vissa som flyger till himlen. Vi flyger tillbaka till 80-talet. Vi ska bjuda dig på en lista som vi kallar för Top 100 från 80-talet. Drar igång redan klockan 8 imorgon bitti. Och så hänger vi med dig hela vägen till nummer 1. Vi kommer alltså räkna ner de allra största låtarna från 80-talet. Vi kallar det för rockklassikers Top 100 från 80-talet. Vi drar igång den klockan 8 imorgon. Men redan om en liten stund, dags för lite 80-talsmusik. Välkänd sådan, levererat av Journey.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Nja, lite tråkigt va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

Micke Dahl som hälsar er varmt välkommen till Rockklassiker. Det är här för 100% rock på jobbet. Strax fem efter halv tre. Micke Borg gick så vi pratade lite pengar. Jag tänkte jag skulle fortsätta att prata pengar här och nu också för den delen. Det är nämligen så att nästa fredag den 22 maj då kan du vinna 512 630 kronor. Det är så mycket pengar som ligger i kassavalvet. Över en halv miljon alltså. Hörru du, ska du vara med och tävla om pengarna? Skicka ett sms då med ordet vinn. Det gör du till nummer 72104. Och så lägger du summan på minnet. 512 630 kronor. Rätt ska vara rätt. 19 spänn kostar sms-et. 18 år ska du också ha fyllt för att vara med och tävla. Vi tar det igen då. 512 630. Där hade du den. Yes, jag fick rätt.

0: Rockklassiker studion står jag, Micke Dahl, laddad till tänderna för att köra Rockklassikers festival sommartävling om en liten stund. Där du kan vinna två stycken festivalpass till endagsfestivalen Göteborg brinner. Det är 22 augusti det, i just Göteborg. Jag har tre stycken frågor förberedda. Svarar rätt på första, då blir det fråga två. Svarar rätt på den, blir det fråga tre. Svarar rätt på den, ja men då blir det Göteborg brinner för det. Vill du vara med och tävla, gör dig redo. Jag säger till när det är dags att ringa in. Och när det är dags så ringer du på 020 410 410. Låt mig bara bjuda på lite mer av 100% rock på jobbet innan det är dags. AC/DC och Black Sabbath har jag på gång efter det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag läste att Anders Bagge har fobi för äpplet.
2: Jag har fobi för familjen Wahlström på TV.
1: Är det han på Skansen då eller?
2: Nej, Pernilla och gäng.
3: Wahlberg.
2: Du ser.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka. Go ahead, rock my world. Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: precis passerat tre. Det är onsdag och det här är Rockklassiker och det är dags att tävla.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Det är det ska handla om nu och får man äran att vara med, man ringer 020 410 410, då får man chansen att svara på tre frågor max, en i taget. Och klarar man alla tre, då vinner man två stycken festivalpass för att besöka endagsfestivalen Göteborg brinner i just Göteborg. Den 22 augusti, headliner, det gör ju In Flames. Vill du vara med, då är det nu du ringer 020 410 410. Varmt välkommen!

0: från London, Kålinger och klassiker. Nej, det är någon helt annan som har ringt faktiskt.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Som vill vara med och tävla i just den tävlingen. Patrik, hej på det!
2: Tjena, tjena!
0: Patrik i Gävle, hur är det med där då?
2: Ja, men det är regnigt och grått och tråkigt.
0: Ja, men det är jävligt nötskal det va?
2: Ja, just den här veckan så blev det riktigt beige.
0: Ja, det är bra. Du, vi pratade lite hästar du och jag. Inte för att jag är intresserad, men du har ju en del hästar och din dotter är intresserad av hästar också för den delen, eller hur?
2: Japp.
0: Ja, det är inga travare sådär som du kommer tjäna jävla massa pengar på så småningom, eller är det hopphästar eller?
2: Nej, det är travare. Det är så förhoppningsvis så... Ja. I framtiden.
0: Ja, vem vet. Men du, nu är det inget travlopp vi ska köra, utan det är ju en liten festivalquiz som gör att om du tar alla tre rätt på frågorna som är till antalet tre också. Och då har du två festivalpass till Göteborg Brinner. Har du någon favoritband som ska uppträda där, eller?
2: Det måste ju vara In Flames.
0: Ja, det måste vara In Flames, ja då. Och det handlar faktiskt om dem också som fråga nummer ett. Är du beredd att köra?
2: Jajamensan.
0: För headliner på Göteborg Brinner gör ju hemmabandet In Flames. Men nu undrar jag, vilket år bildades de då? Var det 1970, 1980 eller 1990?
2: Oj. Alltså, det är 90.
0: Det är 90, ja Patrik. Du har ett rätt redan. Då går vi till fråga nummer två. Och då undrar jag, vart i Göteborg kommer festivalen Göteborg Brinner att hållas? Är du ute på Heden mitt i stan? Är det på Liseberg bland barnen? Eller är det i Frihamnen?
2: Nej, jag skulle säga Frihamnen, ja.
0: Ja, då har vi två rätt. Då är det bara en fråga kvar, Patrik, tills att du kan vinna. Är du med?
2: Ja.
0: Ja, ska bara bläddra fram den också. Så kör vi fråga nummer tre. Då undrar jag, vilket av följande fotbollslag kommer inte från Göteborg? Är det Gais, är det Sirius eller är det Häcken?
2: Ja, det lär jag säga Sirius. De kommer från Sandvik, eller från Uppsala.
0: Ja, de är fan inte från Sandviken, men de är helt rätt. Nej. De är inte från Göteborg. Och Patrik, du har två festivalpass.
2: Härligt!
0: Göteborg Brinner får besöka Patrik från Gävle.
2: Jajamensan, får du bränna Göteborg ordentligt.
0: Ja, det får du göra du. Vem tar du med dig?
2: Vilket bäst hockeylag som är bäst?
0: Ja, Brynäs eller?
2: Ja, det kan du ha.
0: Tack. Du, vem tar du med dig till Göteborg då?
2: Frugan.
0: Frugan får följa med. Du, hälsa frugan, ha det så trevligt så småningom.
2: Ja, tack så mycket.
0: Du, och må vi hålla oss kvar i SHL i år igen?
2: Ja, jag tycker vi ska satsa på ett SM-guld nu nästa år.
0: Det kan vi göra. Hade jag bara förberett så hade jag spelat Brynäs. Hej, kom och sjung med mig för också. Men det, nu kör vi inte den.
2: Nej, vi kör den nästa gång.
0: Det gör vi, Patrik. Tack snälla för att du var med och tävla. Ha det bra nu. Hej. Ny chans att tävla i just Rockklassikers festival sommar. Kommer på fredag. Imorgon är det röd dag. Men ledig då får den tävlingen vila. Nu.

0: Gillar du Deep Purple? Då kanske du vet att det är en ny platta på gång. Den kommer att heta Splat. Jävla skönt namn. Släpps 3 juli, men redan nu finns det en singel ifrån den här plattan släppt. Den heter Arrogant Boy. Den tänkte jag spela för dig om en liten stund i 100% rock på jobbet. Det är lite Ramones och City Boy också för den delen. Så vad den gör, gå ingenstans. Det här är rockklassiker.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det här är Rockklassiker.

0: Röd dag mitt i veckan. Men flyg inte för långt bort ifrån rockklassiker.
1: På torsdag öser vi på med de 100 bästa låtarna från 80-talet.

4 minuter efter 3:30. Ramones, Pet Sematary. Stephen King-filmen Djur kyrkogården som den heter på svenska. Han har alltid haft lite svårt för Stephen King-filmerna. Mest för filmen Det, faktiskt. Inte så mycket för clowner och röda ballonger efter det inte. Hörru du, tack för att du lyssnar på oss. Det här får 100% rock på jobbet. Och vet du vad? De något äldre herrarna i Deep Purple släpper ju ny platta. Det gör man den 3 juli om man har valt att döpa den till Splat. Underbart namn tycker jag. Men redan idag så släpptes första singeln från den här plattan. Och jag vet inte, vi ska lyssna på den alldeles strax. Jag vet inte om du får samma känsla som jag. Dels att den skulle ha kunnat ha varit inspelad för 50 år sedan. Men också är det två låtar som jag kommer att tänka på när jag hör just den här nya singeln. Det är Space Trucking och Highway Star. Bedöm själv. Deep Purple, ny singel. Den heter Arrogant Boy.

0: Du kan försöka rätta mig om jag har fel, men jag för mig att det var så att Lou Gramm, sångaren i Foreigner, skrev den här gällande ett någon ex-fru eller något sånt där. Cold as ice. Hämndlåtar är ingenting nytt, ska ni veta, ni ungdomar där ute. Det skedde redan på 70-talet också för den delen. Välkommen till Rockklassiker, där du nästa fredag den 22 maj kan vinna över 500 000 kronor som ligger i kassavalvet. 512 630 kronor finns där i. Låter det här lockande? Ja, men då tar du upp mobilen och så skickar du ett sms med ordet vinn till 72104. Det här smset kostar 19 spänn. 18 år ska du ha fyllt också för att vara med och tävla. Sitter vi i telefonen redo att svara nästa fredag den 22 maj, alltså efter klockan 3 då, när du skickat in smset. Så kan det vara dig som vår vinnarambassadör ringer upp, och då får du alltså frågan hur mycket pengar som ligger i kassavalvet. Rätt svar är då 512 000. 630 kronor!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Grått och mulet i stort sett hela landet nu under sen eftermiddagen och kvällen. Med en hel del regn både i Götaland och Svealand och i södra delarna av Norrland. Längst upp i norr, där blir det faktiskt lite växlande molnighet och uppehållsväder. 10 plusgrader längst upp i norr, kan du tänka dig. Det är nästan varmast i hela landet där. För sen så sjunker temperaturen ju längre söderut vi kommer, så vi hamnar bara på en 6-7 grader längst nere i landet.
2: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
3: Jag älskar att vara här. Thank you, man.
2: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
1: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Det här

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är
2: nej,
1: inte.
2: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
0: Nej. Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
3: Back when music was music, man.
0: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

löjligt förtjust innan Van Halen låter faktiskt. Ja, då fick du namnet på den också. En gång till. Panama, ja, 4:05 är klockan. Har du koll på att du 2 gånger per dag kan vara med och tävla om biljetter till sommarens hetaste gig och festivaler? Om inte kan jag berätta för dig. Klockan 11 hos Nicky Borg, klockan 3 hos mig, Micke Dahl. Där kan du vinna biljetter till exempel då Sweden Rock Festival, Skogsröjt och Göteborg brinner dessutom som en extra bonus. Ett presentkort på 1 000 kronor på Hornbach. Nästa möjlighet att vara med och tävla, det är på fredag klockan 11. Det är röd dag imorgon. Så på fredag klockan 11 hos Nicky Borg. Och med och tävla då i Rockklassikers festival sommar. Brinnande hett. Det är det här också. Med The Doors. I 100% rock på jobbet.

0: brukar alltid skoja med den här låten vid den här tiden på året och ställa frågan, var är kvargen istället? Den börjar ta slut. I år var det ju inget skämt. Det var ju vår brist på kvarg i Sverige. Hyllorna har gapat tomma. Och alla freaks får stora dåndimpen. Det finns ingen kvarg. Nej, det finns andra sätt att få i sig proteiner på. Jag lovar. Jag vill inte ha kvarg. Däremot så behöver du en rockklassiker t-shirt och den kan du vinna om en liten stund i tävlingen. Tre intron på 30 sekunder. Tre korta intron får du. Tre låttitlar vill jag tillbaks. Fixar alla tre rätt. Då har du tishan. Var med och tävla efter Def Leppard och Lenny Kravitz.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj. Då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Det är tråkigt, va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där, ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Lenny. Led väg du, så hakar jag på. 17:30 klockan, Micke Dahl heter jag. Det här är Rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Telefonslussen är vidöppen. 020-410-410 för dig som har tid att ringa in och utmana mina tre intron på 30 sekunder. Rockklassiker t-shirt i potten om du knäcker alla tre. 020-410-410. Du är så varmt välkommen att ringa nu, så bjuder jag på lite Dire Straits under tiden. Det är Money for Nothing.

0: Underbara Bowie, Heroes, Rockklassiker. Här får 100% rock på jobbet och ta och tävla nu.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och du kan läsa mer om symptom och manlig cancer på cancerfonden.se/cancer. Wilmer, hej och god eftermiddag.
2: Tjena.
0: Mönsterås är vi nu.
2: Jajamän.
0: Vad har vi då? Vi har nästan mitt emellan Kalmar och Oskarshamn, va?
2: Det stämmer riktigt
0: bra. Ja, så alla vet ungefär var du befinner dig någonstans. Och dit skickar jag gärna en rockklassiker t-shirt så småningom om du nu lyckas knäcka mina intron.
2: Ja, det vore ju svinget.
0: Mm. Du sa ju till mig lite tidigare här när vi pratade vid att du brukar ju knäcka dem när du liksom sitter i baksätet och kör. Men hur är det att vara med live i radio?
2: Ja, det är ju hjärtpump. Nu vill man ju sätta det.
0: Ja, det är klart du vill. Alla vet vem Wilmer är i Mönsterås säkert också. Framförallt så kommer de ju att se vem du är om du vinner t-shirten, eller hur?
2: Det är det.
0: Hörru du, ska vi köra då?
2: Ja, kör på.
0: Då har vi alltså tre stycken korta intron. Jag vill ha tre låttitlar tillbaka. Jag säger inte om det är rätt eller fel, utan vi bara åker. Här kommer nummer ett, Wilmer.
2: Enter Sandman med Metallica.
0: Enter Sandman, säger Wilmer. Ska vi se vad vi säger om nummer två då, Wilmer, i Mönsterås. Oj. Nummer tre då?
2: Money for nothing. Men där är ju Streets.
0: Wilmer. Jag hörde inget svar på nummer två.
2: Nej, jag vet.
0: Nej. Var det där det skets här? Det dyker inte upp någon t-shirt i Mönsterås? Inte idag i alla fall.
2: Det är de här 70-talarna, du vet.
0: Ja, men vet du vad? Jag tror till och med att det är en 60-talare. Stones, I can get no satisfaction, Wilmer. Den borde du nog ha satt, va? Eller hur?
2: Ja.
0: Metallica, Enter Sandman var ju rätt och Money for Nothing med Dire Straits. Men du...
2: Ja, de ska jag på snart.
0: Du skets på I can't get no satisfaction. Du, tack för att du var med och tävla i alla fall.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hälsa Mönsterås.
2: Det ska jag.
0: Hej på det. Hej.
2: Tack, hej.
0: Ja, vi har en möjlighet kvar den här veckan om man med att tävla om en rockklassiker t-shirt. Den kommer på fredag. Morgon är röd dag. Jag är ledig. Europe ska du få alldeles strax. Superstitious. För det är just Metallica som har med alldeles strax. Fast här och nu med Whiskey in the Jar.

0: Superstitious Europe, Metallica, Whiskey in the Jar. Där hade du två av ingredienserna i 100% rock på jobbet här på Rockklassiker. Varmt välkommen hit och häng kvar, vet jag, för mer musik alldeles strax med Ossis, Bark at the Moon, Derek and the Dominos, Leila och Skid Rose, 18 and Life.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men det blir en gråmulen dag resten av den här onsdagen som är kvar. Med en hel del regn både i Götaland, Svealand och i södra delarna av Norrland. Men längst upp i norr uppehållsväder. Och där blir det faktiskt som varmast, mellan 10 och 13 plusgrader. Medan det sen i både Götaland och Svealand hamnar någonstans mellan 7 och 9 plusgrader.
2: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
3: Jag älskar att vara här. Tack.
2: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
1: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feeling alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Pappa, vet du? Nej, så här, vadå? Jag tycker faktiskt att du är mycket finare på utsidan än på insidan.
3: Va? Okej,
2: ja.
3: Och då... Jag vet inte, är det en komplimang eller inte?
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
5: Rockklassiker.

onsdag eftermiddag och 100% rock på jobbet i rockklassiker. Det är gamla vänners dag idag. Den här dagen har man ju fixat till då för att uppmärksamma och hylla betydelsen av långvariga vänskapsband och initiativet det kommer ursprungligen från Sverige faktiskt. Syftet är att ge människor en anledning att återuppta kontakten med gamla vänner och visa uppskattning för vänskapens roll i livet. Så missa inte den möjligheten. Finns det där någon som du känner att fan vad länge sedan jag pratade med honom eller henne? Ta kontakt idag då. Maila eller ring eller smsa. Det spelar ingen roll egentligen, bara du tar kontakt. Gamla vänners dag idag alltså. Om 20 dagar, då kanske du springer på en massa gamla vänner också för den delen. För då är det nämligen dags för Sweden Rock Festival. Här är ett av banden som headliner. De heter Volbeat. Du hör dem i rockklassiker med Heaven Nor Hell.

0: Sheena is a punk rocker. Queen är dess också. Another one bites the dust. Det här är stationen som är 100% rock på jobbet. Volbeat spelade jag för en stund sedan också med Heaven Nor Hell och pratade om Sweden Rock Festival. Då kan jag också prata om två andra akter som kommer att dyka upp där i år. Det är bara 20 dagar kvar innan det är dags. Iron Maiden, Run to the Hills alldeles strax, och Magnus Uggla, Varning på stan.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är Rockland.

för över en halv miljon kronor finns där i. Du kan vinna pengarna nästa fredag den 22 maj genom att smsa in ordet vinn till nummer 72104. Sen sitta redo vid telefonen efter klockan 3 nästa fredag. Och får du frågan på hur mycket pengar som ligger i valvet så är alltså svaret 512 630 kronor. 19 spänn kostar sms-et. 18 år skulle du ha fyllt också för att vara med och tävla. Men nästa fredag den 22 maj, då kan du alltså vinna 512 630 kronor.

0: Ekedal heter jag. Håll till sällskap sen strax efter klockan 14. Men nu lämnar jag studion. Det är dags för Sportsnackskväll, 4 timmar med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige, som alltid kväll pratar med Hammarbys gamla guldtränare Sören Kratz, som ger sin syn på Potters VM-trupp. Och en jävligt rolig story också om en supporter som en gång i tiden tackade Sören för livet. Mer om detta alltså i Sportsnackskväll alldeles strax. Men också musik från Ram Jam, ZZ Top och Metallica. Du och jag, vi hörs igen på fredag eftermiddag. Efter klockan 14. Nu kollar vi till vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Kristi himmelfärds imorgon och mitt på dagen så blir det mestadels mulet och en hel del regn också i landet faktiskt. Med 7-8 plusgrader längst upp i norr. Det håller sig runt 10-11 grader i resten av landet.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Vi vill återigen tacka alla våra fantastiska lyssnare som hör av sig till oss varenda morgon. Imorgon händer det grejer.
4: Imorgon blir det helt fantastiskt. Totalt fokus på det härliga 80-talet.
5: Mina favoriter är ju till exempel Ozzy Osbourne från 80-talet, Crazy Train. Mycket får vi kanske bra höra.
4: Hoppas det.
5: Mr. Crowley. Får vi kanske höra?
3: 80-talet var mitt minst dåliga decennium. Vi frossar i 80-tal hela Kristi himmelfärd. Morgonrock hör du varje morgon från klockan 5.30. Och är det så att du missar någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
9: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
8: Lyssna där poddar finns.

0: How you doing? You feel all right?
1: Missa du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
2: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla omloppsbanan. Nej, det är
3: nej.
2: Inte.
3: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
1: Nej. Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Det har blivit onsdag kväll här i Rockklassiker. Mikael Leijonrud är på plats. Det är Mikael Einon också.
1: Yep, man.
0: Och Jeppa Hagenborn sitter där också.
2: Visst, sir.
0: Tagga till tänderna. Idag ska vi hänga med Hammarbys guldhjälte från 2001. Sören Kratz.
2: Stort.
0: Det blir en del fotbollsanekdoter då. Ska vi prata en del hockey. Det stundar hockey-VM nämligen.
3: XL-bygg presenterar Hockeysnack i Sportsnack.
0: Fredag 16.20. Då är det undertecknat som kommer knäcka en kall och kolla Sverige-Kanada. Det kan ni hoppa upp och sätta er på. Otroligt spännande. Nu också stjärnglans i Kanada. Sid the Kid Crosby.
4: Ja, 38 år kommer han ytterligare en gång till VM. Han, fan man älskar hockey och han är en sån ambassadör för den här sporten. Alltså 38 år, blivit utslagen från Stanley Cup. Jag hade ju bara åkt till playan och legat där. Men han ställer upp för sitt land och hockey.
0: Alla andra storstjärnor säger så här: nej, det är lite sliten kropp. Han bara, jag ska köra. Ja. Han ville väl ha revansch från förra året när de åkte ut mot Danmark.
4: Så är det. Och Kanada överlag har ju haft ett lite dåligt hockey och så. De åkte ut som sagt där, förlorade junior-VM, inget guld där, inget guld i OS. Så att, det finns nog en lite revanschlista i laget.
0: Sverige svarar på den värvningen, eller det tillskottet, med att kalla hem Kalle Grundström, ursprungligen från Björklöven, numera i Philadelphia Flyers. Mm. Det är väl ett bra tillskott?
4: Ja, det är inte på den nivån när man ställer dem mot varandra på det sättet. Men absolut, vi har lite tunga meriterade backar. Nu får vi också in en ganska fredig, tung forward som smäller på lite. Det kan vara bra för laget.
0: Som sagt, fredag 16.20, Sverige-Kanada, premiären i Hockey-VM. Rockklassiker och Sportsnack.

0: Det här är Rockklassiker och nu med Sportsnack. Varje måndag torsdag 18-22 så pratar vi sport här. Strax tillsammans med Hammarbys guldtränare från 2001. Det handlar om Søren Kratz som är med oss. Berättar roliga historier från en resa i Grekland och allt. Ska få Queen och Survivor också i Rockklassiker.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj. Då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Nja, lite. Det är tråkigt, va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där, ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
1: Onsdag kväll i Rockklassiker, det betyder Sportsnack med Mikael Leijonryde, Mikael Einon och Jesper Hagenborn. Och idag så hänger vi med Sören Kratz, Hammarbys guldtränare från 2001.
2: Ja, Sören, blir du ofta igenkänd på gatorna?
3: Jag var på Kreta förra sommaren. Började snacka fotboll, det var han som började snacka fotboll med mig. En kille som låg framför, han var ju yngre och vi började prata där och så här. Ja, jag är ju djurgårdare, vet du. Stockholms fotboll, det är ju Djurgården och AIK, vet du. Hammarby, det är lite så där bort till kanten. Jaha, du sa, jag sa ingenting. Jaha, du sa. Men du, förresten sa, de hade en jävel som tränade som vann guldet. Vad var det han hette? Säger han.
2: Ja, vad säger du då?
4: Vad sa du?
3: Då höll jag på ett par sekunder och sen sa, ja, det var ju jag. Nej, men vad if? Nu måste jag ringa till grabben och ha gjort bort mig fullständigt.

0: Här är rockklassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Då pratar vi sport här och strax med fokus på tre heta matcher som du ska ha lite extra koll på ikväll. Ska få en del musik också. Väntas Aerosmith och Alice Cooper. Och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Torsdag, fortsatt ostadigt väder med regn och skurar på många håll. Men under dagen börjar det lätta österifrån. I södra Sverige kan solen titta fram. 10-15 grader i söder, 5-10 grader i norr.
3: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
4: Jag älskar att vara här. Tack
3: för det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
1: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det här är Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.

0: Lyssna på Sportsnack här i Rockklassiker. Varje måndag till torsdag 18-22, ja, men då är det sport som gäller här. Och det är en del sport ikväll också man ska ha lite koll på. Tre matcher att fokusera extra på. Det ska du få nu med Pelle, Mackan och Janne.
1: Onsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ja, det är här vi ska titta till kvällens matcher och även imorgon eftersom det är en röd dag. Och jag har kikat lite på Manchester City mot Crystal Palace i Premier League ikväll. Det är ju ett City som jagar Arsenal för att eventuellt kunna sno det där Premier League-guldet. Haaland, han gjorde mål och assist senast mot Brentford. Jag tror att han är riktigt het. Jag tror att eftersom han är hungrig efter rekord och vill vinna skytteligan också, så kommer han göra två eller fler mål ikväll.
3: Alltså jag tittar ju på Hallands derby. Det är Falkenberg mot Varberg. Falkenberg tvåa i Superettan, har stått för en jättefin start på säsongen. Obesegrade är de dessutom. Men de möter Varberg som har fem raka utan förlust. Och det är två lag med mycket skadebekymmer också till möter ikväll. Men det kommer smälla på rejält. Det är två lag som är duktiga på fasta situationer. Jag tror att det blir mycket mål. Det är det jag vill säga. Det blir mycket, mycket mål i den här matchen.
4: Röd dag imorgon, eller är det grön, eller är det gul dag? Det är cupfinal, det är Hammarby mot Mjällby i Stockholm. Så då tänker man, Hammarby kanske lite fördelar av att spela i Stockholm ändå. Men Mjällby har kommit igång. Jag tror det är en stenhård match, och Stroud, VM-biljetten, kan han accelerera i den här matchen? Nej, jag tror det blir riktigt jämnt. Jag tror att efter 90 minuter kommer det vara kryssläge. Och det kommer vara många mål även här. Jag tror över fyra mål efter 90 minuter, och sen får vi se vad som händer.

0: är onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack med Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Och idag med Hammarbys guldtränare från 2001, Søren Kratz är med oss. En fotbollskonnässör utan dess lika. Vad tycker han om Graham Potters VM-trupp? Det får du strax. Du ska också få Scorpions och Metallica i Rockklassiker.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Sportsnack. Presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
1: Här är rockklassiker med Sportsnack och Mikael Leonryde, Mikael Einon och Jesper Hagenborn i studion. Idag så hänger vi med Sören Kratz, Hammarbys guldtränare från 2001.
2: Ja,
1: och vi pratar VM.
2: Ja, det gör vi. Potter har tagit ut sin VM-trupp för Sverige. Sören, vad tycker du om truppen?
3: Jag tycker den är perfekt. Jag tycker att journalister idag, de pratar mer om de tre som inte är med i truppen. Det var roligt, de pratar om de här 26 som är med i truppen.
2: Mm.
3: Och Potter, han har inte tagit ut de här 26 på en kafferast som de här journalisterna sitter och får ihop. Varför inte den med eller inte den med. Han har suttit timmar och dagar och tagit för- och nackdel med varenda spelare. Potter för mig har 100% förtroende för varenda spelare han tagit ut i truppen.
1: En del av den diskussionen, det handlar ju om, som Potter var inne på presskonferensen, är det de 26 bästa spelarna eller är det de bästa 26 spelarna för laget?
3: Mm. Ja, du som... fotboll är ett lagspel, har de inte fattat det.

0: Här är rockklassiker och sportsnack. Micke Leijonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn sitter då i studion. Vi pratar med Sören Kratz, Hammarbys guldtränare från 2001, som efter guldet fått en hel del intressanta möten med fans. En rolig historia kommer här om en liten stund. Kiss, Green Day och Kim Wilde i rockklassiker också.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, Linda.
3: Ja, Jonas.
2: Det är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jonas, att jajamän.
3: Ja, nu tänkte jag berätta en sak.
2: Vad har du berättat och Linda, säger det? Ska du ha kaffe?
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Morgonsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Det är onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack med Mikael Leonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn, som idag hänger med Hammarbys guldtränare från 2001, Sören Kratz såklart.
1: Sören, var det inte någon person som gick fram till dig och tackade för livet?
2: Jag var inne och tittade mot IFK, mot ÖIS. Och sen i halvtid går jag ner på baksidan. Det var kallt som bara den. Så står jag där, då kommer det fram en kille och säger så här: du, jag vill tacka dig för livet, sa han. Och jag förstår inte vad du menar. Vad menar du med det? Jo, sa han, jag blev till den kvällen ni tog guldet.
3: Jaha,
2: sa jag. Då får man ta ett kort, ja. Då tog vi ett kort om varandra, vi hörde varandra. Det är bland det finaste egentligen.

0: Det här är Sportsnack i rockklassiker med Micke Lejonrydde, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn som strax ska öppna sportkalendern. Vad har hänt i sportens historia just idag? En historisk dag i en av de absolut jobbigaste idrotterna faktiskt. Ska få musik från Iggy Pop och Bon Jovi också i rockklassiker.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Det är tråkigt, va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där, ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Här är rockklassiker och sportsnack med Mikael Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Vi ska ta och kolla sportkalendern idag den 13 maj. Vi ska gå tillbaka till 1991 och prata om en amerikansk baseballspelare från amerikanska baseballligan som heter José Canseco.
2: Mm-hmm. Oh, var det på honom?
1: Han hamnade lite i hetluften av flera olika anledningar. Mm-hmm. Just den här dagen så ska Oakland spela match mot New York Yankees. Och helt plötsligt börjar publiken sjunga Like a Virgin. Like a Virgin. Varför då tänker ni? Jo, för att bara dagar tidigare då hade han setts lämna Madonnas lägenhet.
3: Ah, rykten.
1: Och då började de pussla och då kom den här matchen. De sjunger Like a Virgin. Några dagar senare när de ska spela match då visar de upp upplösbara Barbaras på läktaren. De var ute för att psyka Oakland-spelaren. Oklart om det funkade.
2: Du, jag ska till 13 maj 2012. Då vinner Manchester City Premier League-titeln på ett otroligt dramatiskt sätt. City vinner mot QPR med 3-2. Dessförinnan hade United vunnit mot Sunderland med 1-0. De låg under City med 1-2. Så gör Edin Dzeko ett mål i 92. Och sen i 94 minuten, då kommer Aguero ren. Och så är det Aguero! Och City vinner med 3-2. Klassisk klipp, titta gärna på det. Och det är första gången i Premier League-historien. Det avgörs på målskillnad. Och City vinner titeln för första gången sedan 1968.
1: Snyggt.
2: Tack.
1: 13 maj står det i kalendern. Vem ska vi fira då?
3: Ja, men inte Madonna där också faktiskt. Han dejtade Madonna i kort någon gång på 90-talet. Dennis Rodman fyller idag 65 år.
1: Helt stört att han är 65.
3: Men då känner du dig gammal.
1: Ja, att han klarat sig så länge. Han har varit stökig.
3: Ja, jo, det är faktiskt sant.
1: Varit väldigt stökig. Så tack för det. Det här är Rockklassiker och Sportsnack.

0: Det är onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack så som varje måndag till torsdag 18-22. Då sitter Micke Leijonryde här. Det gör Mikael Einon också.
1: Här är jag.
0: Och Jesper Hagenborn. Om en liten stund ska vi prata med Sören Kratz. Jo, mensan. Hammarbys ikoniska guldtränare från 2001 med massvis av fantastiska anekdoter. Led Zeppelin och Dio.
2: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
3: Jag älskar att vara här. Thank you, Diana.
2: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Det här är Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.

0: Det är onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack med Mikael Leonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn som idag hänger med Hammarbys guldtränare från 2001. Sören Kratt såklart.
1: Sören, var det inte någon person som gick fram till dig och tackade för livet?
2: Jag var inne och tittade mot IFK, mot ÖIS. Och sen i halvtid går jag ner på baksidan. Det var kallt som bara den. Så står jag där. Då kommer det fram en kille och säger så här: du, jag vill tacka dig för livet, sa han. Och jag förstår inte vad du menar. Vad menar du med det? Jo, sa han, jag blev till den kvällen ni tog guldet.
3: Jaha!
2: Jaha, sa jag. Då får man ta ett kort, ja. Då tog vi ett kort om varandra, vi höll av varandra. Det är bland det finaste egentligen.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Tillbaka till Sportsnack. Det här är rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Här är rockklassiker med Sportsnack och Mikael Leijonryde, Mikael Einon och Jesper Hagenborn i studion. Idag så hänger vi med Sören Kratz, Hammarbys guldtränare från 2001. Ja, och vi pratar VM.
2: Ja, det gör vi. Potter har tagit ut sin VM-trupp för Sverige. Sören, vad tycker du om truppen?
3: Jag tycker den är perfekt. Jag tycker att journalister idag, de pratar mer om de tre som inte är med i truppen. Det var roligt, de pratar om de här 26 som är med i truppen. Mm. Och Potter, han har inte tagit ut de här 26 på en kafferast som de här journalisterna sitter och får ihop. Varför inte den med eller inte den med? Han har suttit timmar och dagar och tagit för- och nackdel med varenda spelare. Potter för mig har 100% förtroende för varenda spelare han tagit ut i truppen.
1: En del av den diskussionen, det handlar ju om, som Potter var inne på presskonferensen, är det de 26 bästa spelarna eller är det de bästa 26 spelarna för laget?
3: Mm. Ja, du som... fotboll är ett lagspel, har de inte fattat det.

0: tacka alla våra fantastiska lyssnare som hör av sig till oss varenda morgon. Imorgon händer det grejer.
1: Imorgon blir det helt fantastiskt. Totalt fokus på det härliga 80-talet.
2: Mina favoriter är ju till exempel Ozzy Osbourne från 80-talet, Crazy Train. Får vi kanske höra?
1: Hoppas det.
2: Mr. Crowley. Får vi kanske höra?
0: 80-talet var mitt minst dåliga decennium. Vi frossar i 80-tal hela Kristi himmelfärd. Morgonrock hör du varje morgon från klockan 5.30. Och är det så att du missar någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

inte får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Did you find what you were looking for?

Ja, kanske fick du lite spring i benen och skutt och hopp. Kan det vara så den här onsdagen? Varmt välkommen ska du vara i alla fall till Rockklassiker och mig, Nina Söderqvist. Ja, det kan man säga att det här är som en liten fredag. Det är ju ledig dag imorgon, eller lördag kanske till och med. Det är väl till och med röd dag imorgon. Hur som haver så ska jag ge dig den bästa musiken från 70, 80, 90. Vi ska prata om morgondagens 80-talsorgie också. Det kommer bli väldigt mycket 80-tal och en topp 100-lista. Det får du inte missa. Och absolut inte musiken.

0: dig som vill ha äkta musik.
1: Äkta känslor.
0: Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: stupid. Den som sa att han var Alice Cooper, onsdag kväll på Rockklassiker. I morse i Morgonrock, vår härliga morgonshow med Jonas, Hasse och Linda som alltid sänder från 05.30 varje vardagmorgon, så pratade man om den här bajsläckan i Malmö. Det har ju läckt bajsavföring i vattnet. Och det här har då kommit ut i åar till exempel, och i Malmö har man väldigt mycket ål. Och då är frågan, ja, de här ålarna, om du nu skulle fiska upp en ål i Malmövattnet och du vet att den har simmat i bajsvatten, skulle du då äta ålen? Det är frågan. Sug på den du. Under tiden så laddar jag spelen med Metallica, Kiss och Osbourne och Queen.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Nja, lite. Det är tråkigt, va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

onsdag kväll. Ozzy Osbourne deklarerar att nu är jag hemma igen. Ja, det är så man vill att även ens ungdomar ska göra när de kommer hem på kvällen. Har du kids? Vilken ålder är de i och vilken tid ska de vara hemma på kvällen? Det där tycker jag är lite klurigt faktiskt. Min dotter fyller ju 16 i år och jag vill inte ha henne ute och rännande i Stockholms innerstad på kvällarna. Det får hon inte heller och hon vill inte det heller, tack och lov. Men jag har satt 10. Jag vet inte, vad tycker du om det? Vad har de annars ute att göra, känner jag? Ja, och kanske är det också för att jag relaterar till vad jag själv gjorde i den där åldern. Och det var inte så mycket bra. Nej, så är det med det. Onsdag på Rockklassiker, jajamensan, om vi blickar fram emot en ledig dag imorgon för de flesta. Det är väl magi det. It's a kind of magic.

0: Har du några sköna planer till helgen eller redan imorgon? Det är ju helg och klämdag på fredag. Kristi himmelsfärd. Här på Rockklassiker imorgon kommer vi ha 80-tals orgie på det allra bästa sättet. Vi ska ju ha en topp 100-lista med det bästa från 80-talet. Det får du inte missa. Alldeles strax ska jag prata mer om kassavalvet. Över 500 000 kronor och det är superenkelt att vara med och tävla. Du ska få instruktioner av mig, Nina Söderqvist, alldeles strax. Lite Bryan Adams, Talisman och Guns N' Roses också. För det här, min vän, det är Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
3: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
2: Ja.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

Guns N' Roses. Jag såg ett klipp där Axl Rose sjöng tillsammans med Carrie Underwood. Och ja, han har ju haft sina prime-dagar och har dem bakom sig, måste man väl ändå säga, Axl Rose. Och sorgligt att inte kunna ha tillgång till den här fantastiska rösten som han ändå har haft under sin karriär. Det fick vi smakprov på här den här onsdagskvällen med Sweet Child of Mine. Vilken grym låt. Och grymt, det är också kassavalvet. Och det här säger jag bara av omtanke för dig. För jag vill inte att du ska sitta där nästa fredag den 22 maj och känna, varför skickar jag inte bara ett ynka litet sms? Ska det vara så svårt? Nej, det är inte det. Det enda du behöver göra för att vara med och tävla om över 500 000 kronor, närmare bestämt 512 630 kronor, det är att skicka ett litet sms med ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver vara myndig. Men alltså, ett enda sms. Och du kan alltså kamma hem 512 630 kronor. Helt amazing. Och blir du då uppringd, som jag hoppas, nästa fredag den 22 maj på eftermiddagen av vår vinnarambassadör och får frågan hur mycket pengar ligger i kassavalvet, och du då svarar 512 630 kronor, då min vän är pengarna dina. Rakt av.

0: Den känns ju som en 80-talshit. Visst gör den där, Talisman I'll Be Waiting. Men den släpptes faktiskt 1990 och det här var ju debutalbumet för bandet. Och det blev, kan man säga, nästan en one hit wonder, för det här var ju Talismans stora hit. Hur som haver ska vi prata om helgen alldeles strax, för då händer det grejer, men även morgondagen, för vi tjuvstartar i helgen redan imorgon med topp 100-lista från 80-talet. Det är ju dagen då Jesus flyger till himlen och då blir vi lite nostalgiska här på rockklassiker och vi kommer alltså bjuda på tidernas bästa och största rocklåtar från 80-talsdecenniet. Alldeles strax då ska du få Sweden Rock aktuella Joan Jett and the Blackhearts, lite Stones och D.A.D.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kommer

0: för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

Ja, men man måste ju säga hatten av till Rolling Stones. Över 80 bast, ja, de flesta i bandet, och still going strong. Släpper ny musik, ute och giggar, och jag såg de gjorde någon duett med Lady Gaga och, alltså, och ska byta logga, eller i alla fall de har teasat lite grann om att den kommer se lite annorlunda ut. Ja, men alltså, wow. Jag vill också bli som dem när jag blir 80 bast. Vill inte du det? Härligt är det i alla fall, och apropå konserter så har vi ju startat, eller vi håller på för fullt med vår festivalsommar här på Rockklassiker. För när det är maj, då pirrar det i våran kropp här på kanalen. Och vi vill bara bjuda på en massa härliga musik-experience. Jag kan inte prata heller, det blir så till mig. Men vi bjuder alltså på konsertbiljetter och festivalbiljetter. Och den här veckan har vi tävlat ut i Sweden Rock Pass. Nu gör jag väl till Skogsröret. Göteborg vinner, och dessutom, när du då ringer in och tävlar klockan 11:15 varje vardag, då kan du också tävla här med en extra bonus från

0: Som en liten tjuvstart på vad som komma skall imorgon torsdag. Det är ju en speciell dag, Kristi himmelsfärd. Du kanske är ledig, vad härligt, men det är inte jag, ser du. Nej, jag finns här i studion från klockan 13 imorgon och kommer leverera den här underbara topp 100-listan från 80-talet. Åh, vilket decennium. Kanske beror på att jag blev tonåring där och då, och det hände grejer, pirrade i kroppen. Jag vet inte vart i livet du var. Men jag tänker att vi blir lite nostalgiska ihop imorgon. Och jag vill också påminna om att vi fortsätter med musiken hela natten här på Rockklassiker, så du behöver inte gå någonstans och stänga av, utan bara fortsätt och njut. Och jag och Nina Söderqvist tackar för den här fina onsdagen ihop, och så hörs vi igen imorgon.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi vill återigen tacka alla våra fantastiska lyssnare som hör av sig till oss varenda morgon. Imorgon händer det grejer.
3: Imorgon blir det helt fantastiskt. Totalt fokus på det härliga 80-talet.
4: Ja, favoriter är ju till exempel Ozzy Osbourne från 80-talet, Crazy Train.
3: Mycket
4: får vi
3: bra.
4: Kanske höra.
3: Hoppas det.
4: Mr. Crowley. Får vi kanske höra?
2: 80-talet var mitt minst dåliga decennium. Vi frossar i 80-tal hela Kristi himmelfärd. Morgonrock hör du varje morgon från klockan 5.30. Och är det så att du missar någonting i morgonrock, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbetet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bättre att få ut kanske.
1: Nej, du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Vi får...
1: Alltså viktig information, svaja, absolut.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Tack för det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Nja, lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.

0: music where every track was a masterpiece.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: This music has become timeless.
3: Det här är Rockklassiker. I wanna

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag som ringde. Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den